av förstånd må känna på kroppen visst vi ska höra Herren till. Så nu var det så att jag vill pröva att stoppa för det så står där. Men får be om Guds nådiga nerver och den heliga ande. Det blir mer och mer sånt för mig att det där må ett under till. Nu är vi samman om Guds ord. Men jag har fått vara samla många gånger med som sitter här. Inte i lag alltså, men under Guds ord. Och det ska ett under till. Ska det bli oss till gang. Det ska det idag. Men så har mig dörr vi ska få banka på. Han har själv sagt det. Bank på. Så vill vi i denna nöd få vända oss till han. Kära Herre Jesus, vi tackar dig. För du har ju gett oss den rätten att påkalla ditt heliga namn. Vi har ju ingenting att komma med. Och ingen krav har vi. Men för det du är Jesus och har gett dig till vår frälsa, så kommer vi frimodighet. Och så ber vi om det som du har förtjänt, Herre. Vi ber om din heliga ande till att höra ditt ord med hjärta och till att bli välsignad under ditt ord, sånt som du ser den enkelte av oss tränge. Herre, gå inte förbi mig. Gå mig ej förbi, o Jesus, hör min bön till dig. Och när andra du välsignar, glöm dig inte mig. Det har jag lust att be dig om. Amen. Johannes uppenbaring 2 ifrån vers 8 läser med i Jesu namn. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Smyrna. Detta säger den första och den sista. Han som var död och har varit levande. Jag vet om trängsla di och fattigdomen din. Men du är rik. Och om spotten från dig, så säger det jag gör det, men icke är det, men är Satans synagoge. Vär icke rädd för det du ska lia. Så, djävulen ska kasta några av dig i fängsel, så det ska sättas på pröve. Och det ska ha trängsle i 10 dagar. Vär tru till döden. Så ska jag ge dig livsens krone. Den som har öra, han hör vad anden säger till kyrkelyarna. Den som segrar ska slett inte skadas av den andra döden. Amen. Smyrna var en nog så stor by i den tid. Och det var en våldsom fin by. Det var rena Lilla Asias i Perla. Väldigt rätta och fina gator. Och störrelsen var väl på 200 000. Så en betydlig by var det i Oltio. En havneby. Cirka 6 mil norr för Efesus. Där brudde nog så många judar där. I hela det romerska riket var det våldsom mycket judar. En stor procent av det romerska rikets befolkning var judar. Större än jag gärna lätt för att tro. Och i Smyrna var det många torg. Och det är en av orsakerna till att det kostar väldigt mycket att vara kristen i Smyrna. För det har visat sig att det är någon som gjorde det vanskligt för de första kristna. Akkurat som det var i förhåll till Jesus, så var det judarna. De som då hade förkastat sanningen från Gud och stod hans väg emot. De var den första och de främste som förföljde Jesus. Och så förföljde Jesus sina vänner. Så där kom det att det var vanskligt på grund av. Och dessutom så var det ett center för kejsardyrkelsen i Smyrna och Pergamum ändå mer. Men i Smyrna var det center för att dyrka kejsaren som Gud. Och där kunde ju inte de kristna vara med på. Och därmed kom de i dubbel illinja i yttre trängsel. Gödande på ena sidan och så prövde på alla vis.
utrydda. Och mycket med samma nikerhet som Paulus för han blev omvänt, så var det detsamma som låg i det. Fara väck, driva det väck. Och de hade en förunderlig nikerhet för den sak. Når mørket inn, når lyset inn i deg er mørket, sier Jesus, hvor stort ble det ikke mørket da? Og det som gjorde at jødene kunne være slik, det var at de mente de gjorde det i Guds navn. Og når et menneske går feil vei, men tror det går den rette veien, så blir det dobbelt hensynsløst. Da kan det være hensynsløst i Guds navn. Jeg vet hvor god det blir skrive noe sånt en plass. Och har en dubbel frimodighet, ett hena Gud. Det är vranglära som ska utryddas. Och så drev de på. Och så kom hedningarna från andra sidan och förföljde de. Så Smyrna har alla dagar varit martyrmenigheten. Lika till i förriga århundra, då tyrkarna slaktade i fläng av folk i Smyrna område. I Smir, som det nu heter. Så det har varit en martyrby i alla dagar. Kostar var med levande kristendom efter kvart är ju vanskligt att säga, men det var många som bekände Jesu namn ändå till på det 1900-talet. Och det är det 1900-talet och nu så är den stora martyrtio, inte alltio som är lätt tänka. Så det kan nog vara värt att ta med. Menigheten i Smyrna har varit en liten menighet, har inte haft lätt för att göra sig våldsom gällande. Men ser ju här att de var trängda ifrån alla kanter och de var fattiga. Där var de nog på det utvarte sätt, de hade inte mycket att rutta med. Flera av de levde säkert på existensminimum. Och när de i tillägg upplevde att egendomarna deras så forskjelligt var tatt ifrån dem, så förstår man att det rent yttre sett så var det ett högst osäkert liv. Lika efter denna tid som vi står om här så kom det en kejsar som gav normen för de kristna sitt förhåll via det i tio. Och det var sagt att de skulle inte uppsökas, men vart de anmält så kunde de straffas. Det var många år framgjuna den måten romarna tog det på. En skulle inte i utgångspunktet leta till de troende. Men vart de mält och det visste sig de ville vara kristna, så skulle de straffas. Och då levde de i en konstant frykt. Var det en vrang nabo som inte likte naboen sin, så kunde han bara gå mellan. Så fick han han väck. Och därför levde de alltid så hos sig med liv i henne. Och det hade gjort inte minst i Smyrna. Det var osäkert om de kom till leva. Det är lite långt väck ifrån vår dagliga tanke. Skönt, men skulle inte vara så okänt med det. Visst vi lägger honom här så ska hjärtat slå. Kvart einaste slag är gava. Men man huskar det under att det med lever. Så i det stora hela så är det bara ingenting med lås och döden. När Gud säger stopp, så är tio ute. Så det är nog mer så glömma då, så ger att de inte ser döden så närt. Men anslöst blir det lika väl när trusseln om martyrdöden hänger där konstant. Vet inte hur tid det kommer. De fortäller om den kände generalsekreteraren i Mekane Jesu kyrka, Gudina Tomsa, på 70-talet. Kvar gång han skulle på arbete så tog han farväl till Konosi. Visst mycket träffas mer här, så ska man träffas där hemma. Och så reste han på jobb kvar morgon. Och så kom dagen och såg han sista gång. De tog han, och ett stund så fann de han skåten. Fick veta att han var blivit skåten. Det är i fängelseuppehåll, visst nog. Med lite främmande för oss, den tanken. Men så hade det varit i Smyrna. Och i tillägg så har de var fattiga när det gällde sin andliga tillstånd, sådana de kända. De var inte starka. De var inte frimodiga. Sådan kände de det. Och de kände att de låg undan för människofrykt.
Och de hade inte så mycket att hälla fram när det gällde sin egen kristendom. Men jag står och vet om fattigdomen din. Så ligger det lite i sånt som de upplevde sin situation. De var inte fristade att snacka så högt om sin kristendom. För de syns det gick så, var så ringt allt samma. Vanskelig var det. Var inte sånt som reiste sig mot förföljelse och sa, vi ska stå. De kan vara säker på de frykta. Berg inte kom till förnekta. Berg kom till komma och hålla ut. Så kände de, det som vi vet, vi har tre stora fiender i denna världen. Så står oss ett livet. Det är Satan med alla hans ande här. Så sent ut och natt och dag går runt för att ödliga. Jag ser Satan går runt sig brölande löva. Där står det. Och jag glorar nog på hur det hade gått med oss visst vi visste det var i laus löva. Det är inte säkert man hade en gång vågt oss bort i bilen om vi skulle hemma. Men så lite räknar vi på Satan många gånger att när det är Satan så tänker vi inte det är farligt. Men så går han. Och så har han alla sina undersåtta utsänt. En hovmordsdjävel, en missmordsdjävel, en som ska frista oss till hora, en som ska frista oss till det ena med det andra. Och så driver han på. Någon har han bestämt att han ska trötta ut med att vara där kvar gång vi ska öppna Bibeln och förstyrra. Så unaturligt och vanskligt det är att bli stille. Och då kommer han. Och så prövar han snart på en måte och snart på en annan måte. Jag hörde en historia som gjorde lite intryck på mig. Det var vad ska man kalla det? Det är väl närmast ett sånt. Det är en tänkt historia, självsagt. Men det kan nog vara så. Där Satan hade råd med tre av sina undersåtta. Och han spårade vad de hade gjort. Jo, sa han, den ena han hade farat runt i världen och skapat strid och splid mellan nationerna. Och han hade lyckats gott, syns han, för att gera och kokte många platser på jord. Och Satan sa, det är gott. Och så smilte han sitt vunna smil. Och så kom den andra och, vad har du gjort? Jag har farit runt i hemmane och skapat splid mellan man och kvinna, skilsmisse och krangel och ovänskap. Och tjockorega luckar, säger han. Och den vunne Satan smilar ännu bredare. Så kommer den sista fram. Och så säger han. Jag har gått ett en herrens tenare i 38 år. Alla gånger har han stått mig emot, men nu är han din. Och då fortäller de Satan sa. Du har vunnit den största seger till dock alla. Det är en måte att säga på i alla fall. Vad Satan har för det. Han tänker inte bara kortsiktig, men han har planlagt. Han ska ha en gående i spår på dig. 38 år. Han ger sig inte. Och då kan du bli ganska ängstlig med den här. Så kommer den andra fienden som vi ska stoppa lite med för sig till världen. Och med världen menas det inte skaparverket. Men det menas den gudfientliga mänskligheten. Mänskligheten som fallit ifrån Gud så är i Satans i makt och vandrar till hovdingen över den hovdingen i luften Satan kurs bort ifrån Gud och denna världen är fiendsk mot Guds små hatar Guds små kan inte tåla dig akkurat så hatet träff Jesus och hatar han dig så har Jesus i hjärta. För det är Jesus världen vill till livs. De hatar han, hörde mig, så starkt de är. Och i den grad du har Jesus i hjärta. Och oavsett om du är igen, när du är igenfött, så vill du vara ett utskudd i denna världen. I liten grad när du blir en värstliggjort kristen. Så slut kan det bli helt väcke visst du får ifrån. Men och jag har nog tänkt på det att det kanske det är det som ger mig, säger det inte förföljelse i vår del av världen. Gud ger det inte kämma av att de är blivit så elastiska och så innerlig långt väck ifrån vår frälsar att de inte möter något av detta här.
Jesus livet. For det er det de hater. Det skal jeg komme tilbake til. Så verden er etter de troende, og har da i sinne å presse de tilbake til sitt mørke rike. Og så er det jo det tristeste av alt, mesten må han si. Argeste fiende ber du djupt i din egen barm. Hadde jeg ikke hatt en medsammensvoren med Satan og hans her, her inne, så skulle dagene våre ansleis. Men jeg reiser mot saligheten og himmelen med en mytterist ombord. Så venter hver stund på en anledning til å ta over styringen og snu skuta tilbake til Satans sitt mørke rike. Og da er det ikke så lett å leve mange ganger med slike fiender imot, og så er han på innsiden. Og slik har det vært i Smyrna også. Sterke fiender. Og så har de kjent seg så hjelpeløst fattige. Vi er ikke sterke. Vi er ikke mange. Og ytre sett var det på samme måte som jeg sa. Ikke mange mektige. Ikke mange vise. Da var det i alle fall ikke i Smyrna. Ikke mange høgheter. Og innvortes så kjente de på det. Vi er ikke så sterke med. Vi er ikke så klare heller, gjerne som det er i Efesus. Ikke med så mange. Ikke med så frimodige. Og så er de kjent på en uendelig fattigdom. Men i den fattigdommen visste de ikke noe annet råd enn å se hen til Jesus. Men svær sterkt i tvil om det vil gå bra med oss. Vil vi klare det? Og så var de redde for fremtiden. Og så kjente de vanskeligheten. Og så kommer Jesus med beskjed, brev. Og så kan det være at det som sitter her har litt av de samme tankene. Du er redd når du ser ut i verden og ser inn i ditt eget hjerte. Og så spør du, må ni skal nå fram? Må ni når det skjønne land som snubler gang på gang? Og jeg har så vanskelig med å være trofast i bønn. Jeg har så vanskelig å holde stigen min rein. Jeg ligner så lite på Jesus. Og så har du igjen en klageliste over deg selv. Og så begynner du å bli høyst i tvil. Og skulle det bli forfølgelsestiden, så tenker du, jeg kommer ikke til makten da. Kanskje er det litt sånne tanker. Jeg vet ikke hvor du tenker. Jeg får i hvert fall håpe du ikke tenker motsatt. At om alle de andre svikter, så skal jeg stå. Og da kan det nok hende at du blir den første som ligger der enn før. Ja vel. Så kommer Jesus, og så helser han dem. Dette sier den første og den siste. Det er et sterkt ord, og det er veldig mye brukt, for eksempel i profeten Esaias, med den første, han som fra begynnelsen kunngjorde det og planla det. Og han som setter deg i verk, tross djevelen og hele verden. Han har et råd. Jesus har et råd. Faderen har et råd. Og det råd skal han fullføre, tross djevelen og hele verden. Ingen kan hindre han, for han er den første, og han skal stå der som den siste. Der er ankerfolk. Du rekner ikke rett om en kristen sitt liv, om du ikke rekner med Jesus. For det er et fast punkt med en kristen, og det er Jesus selv. Han som begynte i evighetens dag, tidlig før det var skapt. Han står og skal stå som den siste. Når alt er falt han for fotet, så står han der, så fjell. Og hvor godt det var fest i han. Jeg er den første, og jeg er den siste. Og det er åpenbaringen sitt sentrum da. Det med Jesus som den første og som den siste. Og så da som står midt i mødlo. Den tid. Men han som begynte, tok bokrullen med Guds råd. Han fullførte inntil sakene i havn. Og Guds folk er evig frelst. Da kan ingen hindre han i. Da kommer han til å gjøre.
Og derfor den lukkelig som henger Jesus, den blir ikke til skamme om man er nok så svak. For Jesus svikter aldri han. Ja, kanskje nettopp fordi han er svak, der skal jeg komme inn til. For har du noe i hånden din, så heller du i det. Men har du ikke noe i hånden din, så er det en annen plass du må trive og se. Ja vel. Så står det, jeg var død, og jeg er levende i all evighet. De lå med døden for øya, og døden er en fiende. Det er ikke lett å snakke om døden. Det er greit så lenge du tror du skal leve og helse. Men når til ukjent land jeg går, og jeg for din domstol står, skulle det bli martyrie, skulle det bli at jeg for i denne kveld. Det er ikke så lett å være så kjepphøy da. For det er noe med døden, det er syndens lønn. Sånn som han er i seg selv. Og bak døden der står min Gud. Og så skal jeg framfor han så allting vet. Og så er kraften, ja, eller brodden i døden, det er synden. Så stikker og gjør det så vanskelig. Og derfor er det så useielig godt å få stoppe med det som er den store trøsten for Guds folk til alle sider. Han sier til Johannes her i begynnelsen, frykt ikke, jeg er den første, siste og den levende. Jeg var død. Det må ikke glemme en ting. Det skjedde noe her på jord. Det var en som for inn i døden, i min og din stad, og brøt brodden. Når livskvelden kommer og solen går ned, skriver Tandberg i en sang, og evighetsklokken ringer, så ser det hvor godt at Jesus befaler sin ånd og barnlig å legge sin skjelven i ånd i hans som har gått gjennom dødsdalen før og fjernet dens brodd og dens torner. Døden kan ikke skade Guds små, for av våre ein der før så var død, så tok synden og straffen og forbannelsen og brøt brodden. Og nå er døden ikke lenger noen som kan skade Guds små. Det er den store trøsten. Brodden er brutt. De sier om biene, der er brukt så bildet, den kan bare stikke en gang. Da sier de. For når vepsen stikker, så tar han brodden med seg, og så stikker han like godt neste gang også. Men når bio stikker, så har hun mottaket, så river av seg brodden. Og da blir hennes død. Og det er så godt å tenke på. Døden, så forbannelsen for våre synder, den tok han. Så stakk døden Jesus. Og dermed er brodden brutt. Så er ikke døden lenger syndens lønn for Guds må. For den er borte. Brodden er knekt. Og når Jesus sier det med sitt, jeg var død, så minner han om de, jeg har vært der før og ordnet opp for dere. Frykt ikke for døden. Jesus har vært der. Han har vært der og knekt brodden og sleit hel fienden. Og da gjorde han med å sona synden og gjøre opp regnskapet. Så når jeg skal inn i Guds dom, så har jeg en venn som har vært der før og gjort opp for alt. Så står inte ingenting igjen. Det er trøsten her. Når Jesus sier det sånn, jeg var død, og så ser jeg levende i all evighet. Og da synes jeg det er i grunnen det beste bildet jeg har på det, er på lokomotivet, så dreger vognene med seg. Og når Jesus har vært gjennom, så følger du med, så henger han. I tunnel for eksempel, eller i Fodno på Hardangervidda. Så fer lokomotivet kraftig for å drege vognene med seg tvers i hjørna. Og kommer lokomotivet i hjørna, så følger vognene med. De dreger seg ikke selv, men de blir dratt med av han som for før. Og i grunnen sånn frelser er Jesus, så brøt opp veien
døde og stå oppe til vår rettferdiggjering, vår livsrett, vår rett til det evige livet, og så dreg han med deg, så henger han like gjennom. Og den trøsten er det han kommer med. Dette sier han. Skal jeg få et budskap fra han, så har gått i døden for dere og vunnet liv igjen. Ja vel. Jeg vet om trengsler di og fattigdommen din. Det var ikke noe ukjent for Jesus hvordan de hadde det. Han visste om truslene i spotten ifra jødene. Han visste om trengsler. Han visste om hvor dårlig det var stelt med de. Men de var ikke dårlig stelt med denne menighet. For de hang i en frelser, så eide himmelen og hele Guds vennskap, og da hadde de han. Så det var en uendelig rik flokk, dette her. Guds småbånd på jord, arvinger til alle Guds rikdommer og herligheter, for de hadde Jesus. Og da Jesus hadde, hadde de. Ja. Det er i grunn for underlig dette å være i samfunn med Gud. Så skal jeg få lov å si, alt han har er mitt. Alt han har er mitt. Hans gudsforhold er mitt gudsforhold. Hans adgang til faderen er mitt. Hans arv, hans rett til be, alt sammen. Du er rik, og det er denne rikdommen i Jesus Kristus, ikke i deg. Og derfor er redningen for at mennesken blir så hjelpeløs, at han ingen trøst og feste har i seg selv, men har fått av Jesus i staden. Og derfor finner du ikke et hardt ord med de som er så hjelpeløse og fattige, at de har ingen andre råd enn Jesus på jord. Sånn er det i Bibelen. Og da Jesus er ikke interessert i mannens styrke og mannens legger, står det, og hestens styrke. Det er så stort i denne verden. Men da Jesus ser etter, er det de som er hjelpeløst avhengig av hans og redningsmann. Der trives han. Der er han. Og slik var det her. Her var det en flokk som hadde ikke noe annet å sette opp mot alt som kom. Ikke innvortes, ikke utvortes, enn Jesus alene. Hvor skal det gå med dere? Vi håper på Jesus. Ja, men det er jo svake. Jesus er sterk. Ja, da har jeg lyst til å forkynne til dere også. Engste det hjerte, opp av din smerte, glemmer du alldeles bort hva du har. Frelserens vennskap, nåde og kjennskap, ennå han lever og er som han var. Minnes hans seier, husk hva du eier, ikke i deg, men i frelseren kjær. Ren og rettferdig, himmelverdig, ikke i deg, men i Jesus du er. Ikke glemme Jesus, og hva du eier i han. Ingen synd igjen som fordømmer. Ingen gjerning som mangler. Ingenting som kan bli bedre mellom meg og Gud. For det har frelseren ordnet. Og så om mye kan bli bedre i mitt liv på denne jord og som kristen, så har jeg en frelser som har lovt å bo i meg ved troen. Og virke alt så til hugna for han. Og føre meg trygt gjennom denne verden og hjem til Gud. Glem ikke bort hva i Kristus du har. Det kommer vanskelige tider, men de blir ikke for vanskelige for Jesus. Du må ikke sette din lit til din styrke. Den svikter deg. Du må ikke sette din lit til at du skal stå fast, eller at du er stødig, eller at du er klar. Du skal bli så forvirret i stormens dager at du vet ikke opp eller ned åndeligt. Men Jesus blir ikke forvirret. Jesus står så fjell. Og lukkelig den som er så liten, han vet ikke annet enn å henge i han. Han dreger deg tvers gjennom og like inn i saligheten. Hva slags vei det går? Mørket er ikke for mørkt for Jesus. Du er rik.
Här i Efesus så fanns Jesus, han så mycket så var stor arta. Men han fann inte någon stackare som hade bruk för sig. Fann han inte i Laodikea. Han fann han lite

Då är Jesus så doktorn på sjukhuset. Det är nog där han passar. Ja. Ja väl. Jag ska inte säga så mycket om Judas och Satans synagoge, tror jag. Det är just lika att det rätt jöde där, inte den ser det i det åpenbara, att omskärelsen säger skriften, men att det hjärtets jämfödelse vid den heliga an. Det är det som jämfört så är rätt jöde. Det är så inte jämfört men står Gud emot. Sån så jödarna gjorde då. Väl är de fortsatt i utvortningsmening Guds demonstrationsfolk, men Gud har i verkligheten bara haft ett folk på denna jord, och det är det som jag tro. Men som demonstrationsfolk så har han vist genom jödefolket och ger det till tio sin ände, hos han ställer med folkena i nåde och i vrede. Hos det går med i när de förkastar hans ord, och hos han i stor misskunn igen ska misskunna sig över dig. Där ska nog Gud demonstrera på detta folk. Men det är bara ett folk för himmelen så hör Herren det. Och det är de som är av tro. De som häng i Jesus och sin räddning. Det är rätt göde. Inskrevet till liv i Jerusalem, det eviga. Så står det här att Jesus snackar ganska grätt om dig. Vär inte rädd för det du ska lia. Vär inte rädd. Lia ska du. Trängslo ska vara och du ska bli prövd i 10 dagar, står det. 10 dagar kan som regel sannsynligtvis vara symbolisk att förstå. I tillfället så betyder det fullständig 10. 10 står för det fullständiga. Eller? Men det som är viktigt att få med är att det Jesus har målt upp. Nöje. Icke ett hår till jord utan han har godkänt. Icke ett sekund längre än han. Och därför ska du få släppa och förhålla dig till någon annan än han. Du ska inte se på Satan och frykta han. För du ska veta en ting. Lika gott har uttrycket till Luther om Satan så Guds länka hon. Nu har man en gille hon bort i heimen här. Den passar inte som illustration. Men säg att du har en skräcklig, sint, illsint pitbullterrier eller vad det är för något som är det bästa. Åh, han vill fara i strupen på dig visst han bara kan. Men han hänger i stark länka. Och i änden står det en som håller. Satan är arg. Satan är vred. Och han ville fara i strupen på oss. Och fick han lov så hade vi varit i förtappelsen för mig vid stora av det. Men det häller in i länko. Satan är bunden. Han har fått länka om sin hals. Och han kan inte gå längre än Gud tillhette. Så långt. Stopp. Ta egendomen hans ante jobb. Och Satan kunde inte ta mer än egendomen och bodno. Ta hälso hans, men spar livet. Och Satan kunde inte det. Och sen sa dödsrike. Satan har inte nycklarna till sitt eget hus en gång, sa han. Jag vet inte om man ska bruka det rätt. Men det har han inte. För nycklarna till döden, det har Jesus. Det fär ingen över gränsen till döden utan Jesus. Ingen. Han har nycklarna. Och därför ska Guds må vara helt säker att när Jesus lät upp dörr så står han klar till att ta dig. När dörr åt dig. Det var gott, huskar jag nog far min får i olucka, det jag har hört. Han fick gravmaskin på sig. Och ett slag var det slut. Så att och grov och läste upp i. Så hade han gravt lite för mycket onda. Och så begynte att siga. Så hade han så många till det. Så att det grov med dörr öppen. Och när han begynte att bli chef så tänkte han, det är gärna bäst att flytta mig. Och så får han. Men så kom maskin och ettan och så. Och då huskar jag att det där var så gott för mig att läsa kring så hade nycklarna till döden och dödsrike. Det var han och med naglemärkena. Ingen kärare hon. Och när den öppnar dörr och får sina små så kan du vara säker han står på isio. Och så är du hemma. Det var martyrande sitt syn när de mötte löven eller karavan. Vi snackade lite om det i heimen. De läste om Daniel i Lövehåll och vet du. Det var goda saker för martyrarna. När de hörde löven borta inte så långt väcke. Och de visste snart kommer oss. Och de förberedde sig och så läste de ifrån Daniels bok. Och så var det en ting som var så ändlig tröst. Där i Lövehåll. När de var kastade.

Nej, så var ikke de alene der. Men der kom Jesus. Der var jeg med Daniel, ikke sant? Men så kan du si, ja, men var det trøst for Gud? Lukket jo løvemunnene for deg, Daniel. Så det var ingen som gjorde noe, men martyrene ble jo tekne. Ja, men de så det likevel sånn, at når løven kommer, så er Jesus der. Og så er det Jesus som kommer, og så henter han meg. Han bruker løven, men det er Jesus som kommer. Såg de. Og så reiste de seg når løven kommer, så han forteller historien. Og så gikk de syngende i møte med Jesus. Nå kommer han og henter meg. Og så var det et bøks. Og så våkna de hos Jesus. Gikk de han syngende i møte. Ja. Trengslov. Verden har jo det hatet fordi en kristen er annerledes. Han er født av Gud og hører en annen verden til enn den gudfientlige menneskeheten. Og derfor blir det et fremmed hat. Verden elsker sitt eie, men han hater det som er utenfor. Det som er annerledes. Det som dømmer de. Og det himmelske livet. Når du blir født på ny, så får du noe av et himmelsk liv i ditt hjerte. Da kan ikke verden med. Og til mer da får overhånd i ditt liv, dette himmelske liv, til mer kommer du til å bli gjenstatt for verdens hat, sånn som vi hørte. Jesus vinner skikkelse, og verden er i dag som i går, hater Jesus. Så anklages de kristne for å være dømmende. Og det er sant, de er en dom for verden, for de vittner om hva verden mangler. De mangler et himmelsk liv. Og jeg talte over deg i saligprisningene. Salige er deg. Det er det himmelske sinnet der ute gjennom. Født på ny. Og hører himmelen til. Og skal være hjemme når han kommer hjem til Gud. Og her er det lengtet og jaget noe hjemme. Men sånn vil ikke verden reagert. Hadde de kommet inn, så hadde det gått med de som den svenske bonden, som de forteller om, som kom inn på slottet. Han var ført fra den ene salen til den andre, som var finere og finere, og hjemme hadde han jordgolf. Så når han kom inn i tronsalen der kongen satt, så skriver han, «Jeg vil ut!» Han grødde ikke mer. Og sånn ville det gått med et verslig menneske som kom i Guds nære. Kan skjønne det, har en vært Guds fiende på jord, så vil en vært alldeles forskrekkeligt. Og komme Gud ned i evigheten. For en må bli født på ny. Og få et nytt liv. Skal en trives hos Gud. Skal en trives sammen med Guds folk. Så man får et nytt sinn. Og trives den ikke i lag med Guds folk på jord. Så vil en aldri trives med Guds folk i himmelen. Så en vil være fremmed. Men der er Guds folk hjemme. Men her på jord. Der verden er hjemme. Der er Guds folk utenfor. Og da sier jeg igjen, ikke skaperverket. Jeg skal Guds folk få glede seg over mye og nytte på rett måte. Men den gudfientlige menneskeheten ligger i kristne etter livet. Og det møter oss på to måter dette hatet. Det møter oss gjennom forførelse og forfølgelse. Begge deler. Og begge deler er farlige. Og i sendebrevene så kommer vi inn på, har du allerede vært i går, lite grann på forførelsen. Men i dag er det forfølgelsen. Når verden med rå makt, trussel og press vil tvinge de kristne tilbake til sitt mørke rike. Og blir vanskelig, usikkert. Hvorfor tillater Jesus dette da? Det skal være prøvd. Det står om det at som sølv blir luttret i ovn, så blir hans små luttret i lidelsen. Og det står i Peters brev at dykker prøvde tro er mye kosteligere enn det forgjengelige gull som da ble prøvd i eld. Det er ikke farlig for gullet om å måtte prøves i eld. Det blir bare enda renere, finere. Det uedle som så lett henger seg på blir skilt vekk.
Och där ska jag förlata mig på att det är mycket oedelt i min kristendom. Det är så mycket oäkte många gånger. Och det är det säkert i din också. Och så kan det hända att Gud måste hända sådana tider när du må in i eldpröven. Då blir det falska, oäkta, luftskilt ut. Och det äkta blir stående och strålar såklart. Och är det inte nettopp det som sker i prövelsestiden? Då måste människeverk, människefrimodighet och den hänger till sitt eje. Det blir liksom inte något fast längre. Det blir en ting igen, Jesus och Jesus alena. Så strålar det hela såklart. Och det värre Jesus igen. Det är någon som har upplevt det på en måte. Jag tänker på en man som Börresen, missionären. Han var ute samtidigt och i lag med Skrefsrud. Så kunde så många språk. Det har nog hört om han. Skrefsrud sa om Börresen att han var så gott ett människa att det... Jag har bodd man i 15 år, så han har inte märkt att han har den gamla Adam. Ja, då vet jag inte hur han kunde säga. Men det har i alla fall inte dig märkt som har bodd med mig i 15 år. Det ska jag lova dock. Dessvärre till min skam och säga att jag kommer allt för mycket fram. Han får lite tag på mig så. Hans herre. Ja, 15 år har jag märkt att han har den gamla Adam. Och du vet att i släkting ting så kan det bli så mycket en syns kölag. Men när Börresen är gammal och ligger för döden, då var det liksom där for väck. Missionärgärningen, allt samma, for ifrån. Och så säger han, det far allt. Tillbaka står Kristi blod, och i det vill jag visa mig för Gud. Det är något av den fina luttringen. Jag inte har så mycket att resa på längre, utom en i din rättfärdighet. Tillbaka står Kristi blod, och i det vill jag visa mig för Gud. Och grundsläk var det med Smyrna menigheten in i en luttringstid, så strålte skatten, fäste så mycket klarare. När allt detta människeverke smuldrar väck, så var det Jesus och Jesus igen, och där hång de. Ängeln för menigheten i Smyrna, där har kanske varit Polikarp. Han dö i 155, och då hade han varit kristen i 86 år. Så det är gott möjligt att det var han. Han hade varit discipel till aposteln Johannes. Så i alla fall den ängeln som står här i tillfället av han, så har han lidit martyrdöden. Och de fortäller när han Polikarp var för fram, så var han ett mäktigt vittnesbörd om Jesus. Och så tror jag det är inte mening i gamle man att du ska dö martyrdöden. Förnäkt Kristus så ska du släppa ut det. Och så säger han, i 86 år har jag tänt han, och aldrig har han gjort mig något annat än gott. Hur kunde förnäkta min herre och konge? Och så prövade de sig på forskjelliga måter att få Polikarp förnäkta. Och så truade han med eld, med bål. Så säger Polikarp, du truar med den ilden så bara kan bränna i lite stund och så är det slut. Du känner inte den ilden så aldrig ska slockna. Så Polikarp var ett förunderligt vittne där till slut. Jag tänker på det i sammanhang med det vi läser nu. Ja. Trängsle i 10 dagar. Icke längre än Jesus har sagt. Så när du ser fram igen så ska du få lov att säga tillit till Jesus. Han så Jesus sa till Pilatus. Du hade ingen makt över mig. Visst det inte var jättegåvande. Det är något av den frimodighet som Guds barn ska få lov att äga framför trängsel och förföljelse och kinder som kommer när storkejsaren eller antikrist för den delvis 10 kommer snart ska stå där och resa sig mäktig och säga förnäkt eller så dräper dig. Så blir det, du hade ingen makt över mig visst det inte var jättegåvan till. Du kan inte skrämma mig. Och det är ett fadersmil där uppe. Och det är han så heller i det hela. Och kan du röra mig så är det för dig att bli gittig av han. Och säger han stopp så må du låta mig fara. Så är det med Guds folk i den tid. De ska få lov att veta det hela är i Guds hand. Icke människa. Och lär han mig prövast så är det för dig att ska förhöja min salighet. Och vara med och härliggöra hans dyra namn.
la det skje. Og så kommer Jesus og sier, vær bare tro til døden, vær tro til døden, så skal du få livsens krone. Krans, står det egentlig. Stefanos. Den kransen som de fikk når de hadde vunnet seier, prisen. Og da venter noen der fremme som Jesus har. Og så sier han, vær du tro. Enda i tid skal du få livsens krone. Du skal få den. Du skal ikke få arbeide deg til den. Men vær du tro. Så venter den. Jeg vet Gustav Ballestad, han hadde, ja, jeg har noe gjerne fortalt det, men han hadde en opplevelse der, jeg skal ikke legge for mye i drømmen, jeg er ikke til deg som gjør det, men han så for seg at han så inn i himmelen, og der kommer to engler med en veldig krona til han, og så følte han det helt malplassert, så han datt ned på sitt ansikt, og så ropte han, det er feil, det er ikke til meg. Så ser han liksom for seg at Jesus reiste seg, og så sier han, reis til Gustav, den kronen kjøpte jeg til deg når jeg gikk inn i fortapelsen for din skuld og smakte vreden, mente han. Vær tro til døden, så skal du få livsens krone. Sånn så han det. Vel, vel, jeg tror i alle fall det er rett å si det. Da venter noe der fremme over alt dette her. Når alle disse andre ting er borte, så er det et folk som er så inderlig lukkelige, for de har fått livsens krona, det evige livet hos Gud. Fått. Vel, jeg hadde lyst til å ta med det siste ordet her, som står også, den som seirer skal slett ikke skadast av den andre døden. Den som blir i Jesus, og jeg tror imot han på den måten at den henger i han til det siste, som sin redningsmann, skal ikke skadast av den andre døden. Den første døden er ikke farlig hvis den andre døden er borte, men den andre døden er eldsjøen. Det er ikke synd på martyrene. Det er ikke synd på de som blir plagde for Jesus skull. Nei, se de i Guds himmel når de triumferer i evighet for Jesus skull. Se de. De skal ikke beklage seg og ikke akke seg. Men røyken fra deres pinsle stiger opp i all evighet. Så fikk den andre døden. Så spar det trengslo, og spar det kampen, og spar det motstanden. De er syndig. De er virkelig syndig. Og en evighet skal vittne og gi sin gjensvar. Da de sukker og gret uten ende. Røyken for pinslo dere stiger opp i all evighet. De har ikke kvila dag eller natt. De som tilber dyret, de som ga seg for makten, de som falt ifra Herren, sjøgen, den utru, og så videre. Så jeg hadde lyst til å si det nå til dere. Det er ikke synd i dere om det må li for Jesu navns skyld. Det er ikke synd i dere om det får motstand og vanskelige tider. Det er synd i dere om det slipper. Fordi verden får pressa dere tilbake. Eller lokka dere tilbake. Eller det her inne får ta over styringen. Så du går den gamle menneske sin vei. Da er det synd i dere. Det skal nok smake litt lettere på jord. Men ved den så det går sånn med. Han skal i evighet for høsta. Vær tro til døden, så skal du få livsens krone. Nå vet jeg ikke om jeg skal direkte få oppleve sånne tider som er antydet nå. Jeg tror gjerne da, jeg har tenkt det lenge, at det der kommer til å gå fort på slutten. Og nå ser det ut som det akselerer. Men la det være, det er ikke verdt noe det jeg sier om sånt, hva jeg tror. Men det skal jeg love. Skal du leve gudfryktig til Kristus Jesus, sier Guds ord, så skal du bli forfylt. Men vær du tro til døden, så skal du få livsens krona. Gud signer dere at det kunne nå fram. At det kunne nå fram. Med sång, her det er en liten tid, eller få minutter om å gjøre, kan man meg for tron høre. Og det blir vel lett å glemme, første øyeblikk der hjemme. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten, ditt ord i sannhet. Så vet du, Herre Jesus, jeg kjenner meg så alldeles ut.
skicka till allt det här. Men tack Herre Jesus för det att jag ska få lov att hänga i dig. Så är den första och den sista. Du så löste mig från helvetet och från mina synder. Herre Jesus, du som troens gnist har latt min själ få känna. Bevar dens glöd från först till sist och hjälp den till att bränna. Vad du har själv begynt fullför, så ge till sist i troen dör och får en salig ände. Så ber med dig om att få höra ditt ord. Frykt inte för det du ska lia. Har du sagt, Herre Jesus, så får du fri oss ifrån att frykta något annat än dig, du sanne och levande Gud. Amen.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3, att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och lika väl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given, och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blev rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållandet till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Ja, men vänta nu, säger du. Han handlade ju rätt
när han nekade att motta rikedom från Sodoms kung och när han offrade sin son. Men då svarar Paulus, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Det var de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara resultatet. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus. När Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I första Mosebok 15 vers 6 står det: och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 23 står det: du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort
blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud.

Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham, eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip, av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32:a psaltarpsalmen, som tillsammans med den 51:a psalmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd,
du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given, alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blir rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften. För den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer.
Tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet.

Abraham var inte delad, han var helhjärtad. Det är det som sägs här. Han lyfte blicken över jordens grus, upp över alla de yttre omständigheter och fäste sin blick på Guds löfte. Vi läser kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud hade givit Abraham löfte om en son. Vi kan säga, Gud hade lovat att uppväcka en son till liv ifrån dödens grav, från Saras döda moderliv. Det trodde Abraham på, och det räknades honom till rättfärdighet. Och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord, och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång, och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull, utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann, och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Brennmøte igjen i Jesu navn. Vi kommer til å fortsette med det som vi var inne på i kirken i dag. Ut fra et annet ord av Jesus. Du vet det var tale i dag om det var få som ble frelst. Og Jesus har svært meget å si om det i Guds ord. Vi skal lese i dag lignelsen i Matteus 22, lignelsen om kongesønnens bryllup. Det er et av de ord som forholdsvis ofte blir lest, men jeg sier ikke, og det legger jeg stor vekt på, jeg sier ikke at jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Og hverken dere eller jeg kjenner det ord så godt som vi burde kjenne det. Og la oss ikke tro det, at vi vet hva det betyr. La oss be Herren at han opplater vår forstand, så vi kan forstå skriftene. At han gir vårt hjerte opplyste øyne. La oss be om det. Jeg takker deg, Jesus, fordi du elsker oss. Fordi du vil at vi skal komme til deg. Fordi du vil at vi skal nå målet hjemme hos deg. Herre, du har gjort alt for at vi skal komme der. Du har tatt bort våre synder. Du kommer til oss i ditt ord. Men du ser hvordan vi er, Jesus. Vi er ikke i stand til å fatte ditt ord hvis ikke du åpenbarer det for vårt hjerte. Og nå ber jeg i ditt navn at du vil gi meg og dem som hører på opplyste øyne til å se. At du vil opplate vår forstand så vi kan forstå skriftene. At vi kan forstå det med vårt hjerte, Jesus. Ta det til oss. Og så det ord du har gitt blir oss til frelse. Så har vi lagt stunden frem for deg fra begynnelsen av. Og vi ber at både denne stunden og hele vårt liv, det må ligge i dine hender, Jesus, og ikke våre egne. Amen. Det er i Matteus evangelium kapittel 22 vers 1-14 i Jesu navn. Og Jesus tok atter til ordet og talte til dem i lignelse og sa: Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. Den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. Men kongen ble harm og sendte sine krigsherrer ut og drepte disse andre apere. Og satte ild på deres by. Deretter sier han til sine tjenere: Bryllup er vel ferdig, men de innbudne var ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllup som mange i finner. Så gikk da disse tjenere ut og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham: Min venn, hvorledes er du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på? Men han tilde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennesknitsel, for mange er kaldt. Men få er utvalgt. Amen. Jesus talte atter til dem i lignelse, står det. Lignelsene er ikke lett å forstå. Lignelsene er ikke det som det ofte blir sagt, og som mange mennesker tror, at det er bilder fra naturen som skal gjøre sannheten i Guds rike lettere å forstå. Det er nettopp det lignelsene ikke er, skjønner du. Ikke har Jesus tenkt at de skal gjøre sannheten lett å forstå. Det er tvertom slik at for den som tror skal det desto mer åpenbares. Men lignelsene skal skjule sannheten for dem som ikke vil tro. Men nå må du merke deg hva jeg sier.
Jeg sier ikke for dem som ikke kan tro, men for dem som ikke vil tro. Det er mennesker som ikke vil ha Guds ord. Lignelsene er sendt for at de skal fare vill. Og Jesus sier om sine lignelser at de er gitt for at den som har, han skal få, og han skal overflod. Men den som ikke har, for han skal enda tas det han har. Nå kan ikke jeg for tidens skyld gå inn på det i kveld, hvorfor Jesus taler en lignelse. Det skulle jeg gjerne gjøre en gang her i Flekkefjord, om Herren gir nåde til det. Men det blir ikke akkurat i kveld. Det som jeg gjerne vil understreke før vi ser nærmere på den lignelsen jeg leste, er at lignelsene bruker ikke naturlige bilder. Men de bruker tvert om meget unaturlige bilder. Har du ikke sett det? Vi har en lignelse om en såmann, som altså ikke er en lignelse om en bonde, da, forstår du. Det blir sagt det, er en bonde som er ute og sår. Nei, det er ikke det. Det er en lignelse om en såmann som sår uten å ta hensyn til hvor han sår. Vi ser ikke det minst av Jesu tolkning av lignelsen. Den står i Matteus 13. Den blir kalt lignelsen om de fire slags sædejord. Vi kunne like gjerne meget heller kalle den lignelsen om Guds ord, og om Guds ord skjebne i menneskehjertet, for det er det den er. En lignelse om Guds ord, og Jesus sier at sæden er Guds ord. Og det er å ligne med en såmann som går ut for å så, og som ikke bryr seg om hvor han sår. Det faller på veien, fordi han sår på veien. Han sår på stengrunn blant tornekratt, og der hvor det altså kommer til å vise seg at jorden er god. Det er en underlig lignelse. Den er så unaturlig som du kan få gjort den. Og du skjønner hva den illustrerer. Den illustrerer at Gud tar ikke hensyn til hvor han forkynner Guds ord, for Gud som skal forkynnes allestes. Gud som skal til alle. Gud vil at alle skal bli frelst. Det skal den lignelsen illustrere. Og når mange ikke blir det, men tvert om det er få som blir frelst, så kommer det i hvert fall ikke av at ikke Gud vil at alle skal bli frelst. For han vil det. Jeg nevnte i forbigående her en dag lignelsen om arbeideren i vingården. Den er altså ikke en lignelse om arbeid i Guds rike. Den er en lignelse som går ut på å vise at i Guds rike lønnes det ikke etter innsats. Det er ikke noe naturlig bilde det. Og så har vi den om kongesønnens bryllup som jeg leste nå. Det er ikke noe naturlig bilde. Det går ut på det at her er en konge som gjør bryllup for sin sønn. Og så sender han ut en innbydelse til hvem som helst, hvor som helst. Det er ikke naturlig. Når det er bryllup på slottet, da er det spørsmål om rang og verdighet. Det er spørsmål om hvem man er, om fortjeneste, hvor man kommer fra, hva man representerer, og meget annet er det spørsmål om. En ting er i hvert fall sikkert, innbydelsen sendes ikke ut i fleng. Og du forstår, det første vi skal merke oss med den lignelsen jeg leste er at i Guds rike går det helt annerledes til enn her i verden. Det er nettopp ikke naturlig etter menneskers tankegang i Guds rike. I Guds rike, det skjer nettopp det som menneskene ikke venter, og som de ikke regner med, og som de slett ikke er tilbøyelige til å ville tro på. Det lærer vi av denne lignelsen, og av mange andre lignelser. Og jeg sier, det er usigelig stort når Herren begynner å åpne. Det er sant at de som ser, de skal se mer, og den som har, han skal få. Det er ganske sant. Og Gud gir at det går slik med oss. Lignelsen slutter med en konklusjon. Og der er det ikke noe lignelse, men der er det egentlig tale. Mange er kalt, men få er utvalgt. Hva betyr det? Få er utvalgt. Det ordet blir meget misforstått. Det betyr ikke at det bare er noen få mennesker som på forhånd er utvalgt til frelse. Det betyr det ikke. Og det betyr på ingen måte at noen er utvalgt til fortapelse. Det er ingen utvelgelse til fortapelse.
i Guds ord, på mennesket. Du kan lese i Matteus 25 at Jesus sier at den evige ild er beredt for djevelen og for hans engler. Den er egentlig ikke beredt for mennesket. Når mennesket kommer der, er det en ganske spesiell grunn. Men det er ikke fordi Gud har forutbestemt dem til å komme der, og det er ikke fordi de ikke skulle være utvalgt til frelse. Det skal vi få se. Men la oss nå gå til lignelsen først og se litt nærmere på den, så kommer vi helt naturlig tilbake igjen til denne konklusjonen til slutt. Det første og grunnleggende som denne lignelsen legger frem for oss, er at i Guds rike der skjer alt av nåde. Ingenting er av fortjeneste. Du får ingenting fordi du har fortjent det. Og du kan ikke gjøre noe for å gjøre deg fortjent til Guds rike. Det er umulig. Når vi snakket om her på det første møtet den gangen, det var torsdag kveld, så ser vi jo nettopp i Guds ord. Så lenge et menneske spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst, så lukker han seg selv ute fra frelsen med det spørsmålet. Det viser oss denne lignelsen. Alt som heter fortjeneste, verdighet, alt vi kan påberope oss, det er utelukket. Det er tale om noen som ikke var det verd. De innbudene var det ikke verd, sier Jesus. Og hvorfor det? De brydde seg ikke om det. Først står det, de ville ikke komme. Og siden står det, de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. Og det står med betoning. De gikk ikke Guds vei. De gikk ikke den veien de ble innbudt. Men de gikk sin vei. Det skal vi komme tilbake til. De som ikke hører, de er det ikke verd. Men verdigheten, den ligger i å høre og ta imot. Alle som hører uten å gjøre motstand, uten å avvise innbydelsen, er den verd. Det viser denne lignelsen. Du kan ikke fortjene noen ting for å komme inn i Guds rike. Og det er en av grunnene, så paradoksalt som det synes, er det nettopp en av grunnen til at det er få som blir frelst. Jeg hørte et intervju, det var hjerteskjærende for meg å høre på, en av våre forfattere i dag. Dette som forkynnes, at vi skal få alle ting for intet, det kan jeg ikke noe mer, sa vedkommende. Vi skal få alt for intet. Det er klart at vi må gi vederlag overfor Gud. Og tenk deg mitt stille sinn, du sier dette, du skal gi vederlag. Og så vet du ikke at du har jo fått alt for intet. Dine evner, hvor har du dem fra? Det at du har kunnet dikte, hvor har du det fra? Det at du har hatt helse og levd et langt liv, hvor har du det fra? Hva har du som du ikke har fått? Jeg vil spørre dere mennesker på møtet her, og la det spørsmålet gå videre til andre. Menneskene sier de skal gi Gud noe igjen for å få noe. Så glemmer de har jo fått alt for intet. Han skapte oss for intet. Han oppholder vårt liv for intet. Tenk på det, du, at Gud holder liv i dem som kjemper og strider mot ham. Han er underlig Gud. Gud holder liv i sine fiender. Det øyeblikk han tok livsånden fra dem, så var de døde. Alle har det fått, og ingen kan si noe annet med sannhet. Men plutselig når det så gjelder Guds rike, når det gjelder saligheten, så kommer vi arme stakkars menneskekryp og sier vi skal gi noe igjen, eller at vi skal gjøre noe for å få det. Hva kan vi gjøre? Nei, vi kan ikke gjøre noe, men tenk om vi kunne gjøre det vi blir bedt om. Høre! Men det er ikke mange som gjør det. Det er ikke mange som hører, nei. Enda ikke all den som hører. Og jeg har lyst til å spørre deg, hører du når du sitter på et møte? Følger du med? Legger du merke til hva som blir sagt? Registrerer du det som blir sagt? Det er forferdelig i vår tid, hvordan folk vender seg til å ikke legge merke til ting. Og massemedia er vel en del skyld i det. De har fjernsynet på,
Vi har radion på och snackar om andra ting. Det står musik på och de sitter och skravlar och lyfter inte. Och jag är uppmärksam på att det är en mycket effektiv måte till att slöva sitt sinn på. Och ödelägga sin evne till att uppfatta ting. Vill du huska det? Bruk dina ögne. Bruk dina öre. Alltså, här kommer ett budskap som visar att i Guds rike, när det är spörsmål om att bli frälst, och nu snackar jag om när det är spörsmål om att nå målet hjemme hos Herren, han säger Guds ord, det är gratis. Det är för intet. Det är utan vederlag. Än de som vill ha Guds rike får ett eller annat, de får ingenting. Men de som tar emot och får intet, de får allt. Och slik står det skrevet oss i Romerne 9:30-33. Vad ska vi då si? Att hedningen som icke sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten av tro. De tog alltså emot och får intet. Israel däremot som sökte rättfärdighetens lov, de vant icke fram till denne lov. Varför det? För de icke sökte den med tro, men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten. De skrevet där, så jag lägger i Sion en snubblesten, en anstött klippe. Den som tror på han skall icke bli till skammen. Snubblesten är samma som hjörnesten. Husen stod på 4 hjörnestener som stack utanför på vart hjörne. Vill man gå förbi huset kunde man snubbla på dem, därför kallades det snubblestener. Men huset stod tryggt uppå. Den som tror på han skall icke bli till skamme. Men den som prövar att komma Jesus förbi snubblar på han och går förtapt. Det var det första. I Guds rike är allt av nåde. Men det kommer naturligt till en annan grundläggande sannhet i denna lignelse. Guds utvälgande nåde, den kommer till oss i ett budskap. Gud har utvalt oss i Kristus för världens grundval belagt, säger Guds ord. Gud har på förhåll vedkänt sig någon människor som sina, står det i Romerbrevets 8 kapitel. De som han förutkänte, står det, det ordet betyder på grekisk egentligen, de som Gud på förhåll har vedkänt sig som sina. Vem är det? För att svara kort, det är de som kommer till att ta emot ord om Jesus det. Uansett vem de är. Det här var för ett ämbetsexamen på minnesfakultetet. Hade vi detta skriftliga uppgave i Nytestamentet, bibeltolkning. Nytestamentet exeges, som vi säger, i Romerne 8. Den examen var ju 10 timmar. Vi skriver i 10 timmar. Och jag satt och skrev i 10 timmar om den utvälgelsen. Det är en av de mest uppbyggliga dagar jag har haft i mitt liv. Det var en rene salighet. Man fick tid att se på detta, vad det betyder. Att dem han förutkände. Och som det heter i Efesierbrevet 1 kapitel, Gud utvalt oss i Kristus för världens grundlagt. Och han utvalt oss till barnekår hos sig. Och Gud bestämt på förhand, jag sänder min son till frälse. Jag sänder ut ett budskap i världen. Alla som hör är frälst. Det är förutbestämmelsen. Det är utvälgelsen. Den utvälgelsen, den kommer till oss i ett budskap. Alla som hör detta budskap, de är kallt, efter den språkbruken vi har här i vers 14. Många är kallt. Guds ord skall som sagt ut till alla människor. Och hela mitt livs virke har gått ut på att vara med och bringa detta Guds ord till alla människor. En av de största glädjer jag någon gång har upplevt var av en av våra tillsynsmän från missionsmarken, från förresten Lindkjörn, han som nu är styrare och rektor på Fjällöv. Han sa till mig, det är ingen som prekar som eget på missionsmarken som du. Han sa det för att uppmuntra mig. Jag måste säga, jag måste tacka Gud. Jag har fått lov att lära och undervisa missionärer. Vi har nu det 14:e kull på missionsskolan. Och från och med det 6:e kull har jag fått lov att vara med och undervisa dem. En stor nåde för Herren. Hela mitt liv har gått ut på att bringa Guds ord ut. Både här i landet och utanom landet. Det är Guds ord som skall ut. Och nu må du höra.
når du sitter på benken der, og med din legemlige hørsel, de ørene du har utenpå deg, altså din legemlige hørsel, hører Guds ord, da du gjenstand for Guds utvelgende nåde inn i ditt hjerte. Har du tenkt på det? Alle som hører Guds ord, og det gjelder også alle som leser i Bibelen, og mottar det gjennom sine øyne. Men hørsel det viktigste, for vi forstår ikke riktig Guds ord før vi hører det. Så begynner vi å forstå mer også når vi leser det. Det står ikke for ingenting at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Det en stor hemmelighet med dette Guds ord om Jesus. Det taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med seg inn i vårt hjerte. Jesus kommer personlig til deg i ordet. Her har du svar på et av de mest grunnleggende spørsmål, du som av sannheten. Om Jesus ville være med nær, sier du. Om jeg bare visste at jeg hadde Jesus, så svarer rettferdigheten av troen. Den sier nemlig noe, det står i Romerne 10:6. Si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for en til Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for en til Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Ordet den her. Der hvor ordet om Jesus der han selv. Og Jesus sier om dette ord, de ord som jeg har talt til dere ånd og liv. Johannes 6:63. Det må du ikke sitere for kortet noen gang. Du må ikke si det at Jesu ord ånd og liv. Men du må si det som det står. Jesu ord ånd og liv. Det kan ikke sies på noen annen måte. Du spør hvordan skal jeg få tak i Guds ånd? Hvordan skal jeg få tak i det evige liv? I et budskap. I et budskap. Det her nå, i dette øyeblikk, mens jeg står og taler, du gjenstand for dette budskap. Hører du det? Budskapet går ut på at Jesus har tatt bort dine synder. Du hørte det summarisk gjennom profeten, Herrens profet, i det som ble talt her. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke ut. Jeg, på min skyld, sier Jesus. Og så spør vi hva vi skal gjøre for noe. Jeg har gjort det, sier Jesus. Hør, så skal din sjel leve. Og omvende seg du, det det samme som at den tar til etterretning det en hører. Omvendelsen skjer under din hørsel. Ja, men det må vi gjøre noe selv, sier du. Ja vel. Men da blir du stående utenfor. Ja. Da blir du stående utenfor. Vil du gjøre noe selv, så gjør det. Men trekk ikke Jesus inn i det da. Skal du klare det selv, så klar det selv da vel. Det to veier til himmelen etter Guds ord. Den ene sier det, gjør det, så skal du leve. Og vil du gjøre noe selv, vel så gjør det da. Men be ikke Jesus om å hjelpe deg, for det gjør han ikke. Og trekk ikke Jesus inn der, for der kommer han ikke. Men det en annen vei. Og den veien heter Jesus. Jeg veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og så sier han det. Hør! Hør, så skal det skje leve. Jeg forstår hva du tenker på. Når man har blitt en kristen, så skal det vise seg i livet. Ja, du kan være sikker på at det kommer til å vise seg. Og det viser seg på alle mulige måter. Har et menneske hørt seg til frelse, så er han splitter ny fra innerst til ytterst. For du blir født på ny gjennom det. Og det nye liv, det fornyes i oss. Og det merker du når du sitter her og hører det. Nå begynner du å levne til igjen nå. Du som har vært så tørr lenge, nå begynner det så smått igjen, gjør ikke det? Jo da. Hør, så skal det sjel leve. Guds utvelgende nåde kommer gjennom et budskap. Og hemmeligheten den, alle som hører, uten å avvise det, uten å undra seg, som det heter i Hebreerne 10, uten å gå på akkord, uten å fuske på noen måte. Men de hører,
de blir frelst. De er utvalgt. Der tar Guds ord effekt på hjertet. Det øyeblikk mitt hjerte er rettet på Jesus, da er jeg utvalgt. Det er ikke bare kalt. Det har jeg altså ikke bare hørt. Men gjennom det jeg har hørt, er Guds utvelgende nåde kommet inn i mitt hjerte, og jeg er frelst. Og så sant jeg blir værende der hos Jesus, så når jeg målet. Hva kommer det da av? At mange er kalt, og få er utvalgt. Og så er vi det spørsmålet igjen. Hva kommer det av at det er få som blir frelst? Og det svarer også denne lignelsen på. Nå kommer jeg tilbake til det igjen, som jeg sa jeg skulle komme tilbake til fra begynnelsen. Når innbydelsen lyder, jeg la meg først si, når det er mange som ikke blir frelst, altså det er få som blir frelst, eller få som blir utvalgt, så kommer det ikke av vår synd. La det være klart. Det kommer ikke av at du har gjort så meget galt, eller at det ennå, som vi blir minnet om i åpningen her, at det ennå klever synd ved deg hele tiden i ditt gamle menneske. Kommer ikke av det. Heller ikke kommer det av at ikke du har gjort nok. At du har kommet til kort. Nei, Jesus peker på to ting. Det ene, det ligger i arbeidslivet og familielivet. Det er det ene. De brydde seg ikke om det, og de gikk sin vei, som jeg sa. Hvor gikk den veien hen? Den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Og hvis vi sammenligner med en lignelse, nemlig lignelsen om den store nadvær i Lukas 14, så hører vi at en sier, du får ha meg unnskyld, for jeg skal gifte meg. Altså, her er det arbeidslivet og familielivet, og begge deler har jo Gud innstiftet. Arbeidslivet er ikke synd, tvertom. Det er synd å ikke arbeide. Familielivet er ikke synd. Det er den mest guddommelige institusjonen i menneskelivet, det er ekteskapet. Av det som Gud har innstiftet av de jordiske ting. Men så visst ikke synd. Men det som Gud har gitt og innstiftet, det blir den ene store årsak til at få blir utvalgt. Mange er kalt, men få er utvalgt. Anser ikke det? Hvorfor hører ikke menneskene Guds ord? De er så opptatt. De er opptatt i sitt arbeid, og de er opptatt i sine hjem. Jeg behøver ikke si meg, du skjønner dette så inderlig vel. Du får ha meg unnskyldt. Du hører det ofte det. Ja, jeg skal ut. Min gjerning er dessverre slik at jeg kan ikke komme på møte i kveld. Det er veldig lett å si det. Men det er meget sjelden det er sant. Jeg tror aldri det er sant. Jeg tror at de som vil høre, de kommer. Jeg kjenner folk jeg som har det travelt. De forsømmer ikke et møte. Ikke et møte. Så sant det er mulig for dem å komme der, så er de der. Og de har mer å gjøre enn andre jeg kjenner. Nei, da, det er ikke der det stikker. Men det er så veldig lett å ta til. Og det høres så riktig ut. Ja, men jeg kan ikke kveld. Jeg er opptatt. Vel, vel. De fleste er så opptatt i arbeidsliv og familieliv at de går fortapt. Det er sannheten. De blir stående utenfor den dagen som vi hørte om i kirken i dag, da husbonden har reist seg og lukket døren. Og så begynner de å si, Herre, lukk opp for oss. Men da er det for sent. De vil ikke høre. Det er sannheten. De brydde seg ikke om det. De gikk sin vei. De gikk ikke der hvor Herren er. Herren er der hvor hans ord forkynnes. Overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu. Der er jeg selv til stede, sier Herren, for å velsigne. Der kommer de ikke. Det er ikke tid. Nei vel, det er ikke noe råd med det. Har de ikke tid, så er det bare en vei, og det er helvete. Nå sier det litt drastisk, men det er sant. Tenk å ikke ha tid til å bli frelst. Den ene grunnen. Den andre, det er han som ikke har bryllupskledning. Blant dem som tok imot innbydelsen. Nå er det tale om Guds rike her i tiden, der skjønner dere det er bildet på. Det kommer ingen inn i himmelen med noen misforståelser. For der kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok. Men når kongen så på dem som satt til bords,
Alltså när Jesus ser ut över dem som har tagit emot inbjudelsen och ser han dem som inte har bröllopsklädning på. Och så spör han, och det är ett talande spörsmål. Min vän, hvorledes är du kommit in här? Då har du inte bröllopsklädning på. Hör du spörsmålet? Min vän, hvorledes går det till att du bekänner dig som en kristen? Det ser ut som du har övervunnit de vanskeligheten som håller de flesta borta från arbetsliv och familjeliv. Du har alltså bestämt dig för att bli en kristen. Min vän, hvorledes går det till att du bekänner dig som en kristen? På vilket grundlag bekänner du dig som en kristen? Hör du spörsmålet? Vad gäller det dig? Du bekänner dig som en kristen, och jag spör dig, på vilket grundlag? Jo, säger han, jag blev med i en väckelse. Ja väl, det är gott och väl det. Du bestämde dig alltså för att bli en kristen, och det är säkert den bästa bestämmelsen du har tagit i ditt liv. Men det må jag säga dig, att hvis du tror du är en kristen fordi du har bestämt dig för att vara det, så bevisar det bara att du inte är det. Det är säkert nog. Några kamrater och väninner som har blivit kristna, så blir de med sig lov. Och så börjar de att färdas samman med de kristna. Så blir de med i ett musiklag för exempel, eller en förening, eller vad det nu kan vara. Så blir de nog med. Så glider de med, så bekänner de sig som kristna. Så kommer spörsmålet, min vän, hvorledes är du kommit in här? På vilket grundlag är du i de helliges församling? Han tider, står det. Men han tider. Du ser gott och väl att du bestämmer dig för att bli en kristen. Men lägg märke till vad Guds ord säger om dem som verkligen har tagit emot Jesus. De är fött, icke av kötsvilje, icke av mansvilje. De är inte fött av kött och blod, icke av människa, men av Gud, står det. Det står tre uttryck om vad de icke är fött av, för det står de är fött av Gud. Om jag har bestämt mig för att bli en kristen, så är det av mans vilje det. Och det står i Romerbrevet 9 kapitel, det står i vers 8, icke ködets barn är Guds barn. Om jag förandrar mig, förandrar på det gamla människa, jag har inte blivit en kristen med det. Om jag vill ha färdigt bland till kristna, det är gott och väl att den gör det alltså. Och det ska du inte angra på. Men du blir inte en kristen med det. Och jag plejer att bruka en illustration här, och jag har uppdagit att det är bättre folk än mig som har brukt en samma illustration. Om en ape du blir dresserad till att uppföra sig som ett människa, blir den ett människa vid att uppföra sig som ett människa. Jag var på ett cirkus i Oslo, och apor, de var klätt i snippkjole. De satt på stol vid ett bord och spiste med kniv och gaffel. De uppförde sig som människa. Då står jag, blir apen människa och uppför sig som människa? Ett fullständigt överflödigt spörsmål. Apen är mycket mer sympatisk när han uppför sig som ape. Du, om ett människa begynner att uppföra sig som en kristen, blir han en kristen med det? Nej. Där har du en andra grund. Många människor gör en ny begynnelse på en måte. Begynner att uppföra sig som kristna. Men de är inte födda av Gud. De har inte bröllopsklädning. De har aldrig gått konkurs. De har aldrig mottagit frälsen. De har aldrig mottagit Jesus. En ting är att bestämma sig för att bli en kristen. Något helt annat är att motta Jesus. Och nu spör jag dig. Har du tagit emot Jesus nu? Sätter du din lit i hand? Ja, hvordan går det till att spöra? Och det spörsmålet, det liker jag. Men jag får det. Det här börjar att bli allvar. Och det här börjar att bli mening i det. Jag får inte till att ta emot Jesus, jag säger någon till mig. Jag måste säga, det spörsmålet, det liker jag alltså när de säger det. För då får vi Guds svar. Och nu ska du höra. Det står här det. Alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. Ordet rätt är det samma som ordet fullmakt. De har fått en gudomlig fullmakt till att bli Guds barn. Alltså de har fått rätten som egentligen tillkommer en annan. Så det är det som är fullmakt. Jag får lov att bruka det som en annan har rätt till. Och i detta tillfälle, jag får det som Guds son har rätt till. Alltså alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Hör du det? Och ta emot Jesus och begynna stole på Jesu namn, det är en och samma ting det. I det ögonblick
Du begynner å stole på det du hører. Tar du imot Jesus? I det øyeblikk det går opp her, du kan ikke gjøre noe som helst. Du hører og sier takk Jesus. Du har frelst meg. Det er nok for meg. Jeg stoler på deg. Da er ikke du kjødets barn. Men står det, løftets barn regnes til etten. Og da kan du si, når jeg spør deg, på hvilket grunnlag vi kjenner deg som en kristen, kan du si, på grunnlag av Guds løfte, Jesus Kristus, gjør jeg det. Og da er du salig. Da er du utvalgt. Da er du ikke bare kalt, men da er du utvalgt. Dette er enkelt. Et barn forstår dette her. Så enkelt er det. Og nå vet du hva Jesus har å si oss. Og nå vet du hvem som blir frelst. Altså, når mange er kalt, men får utvalgt, så har det to årsaker. Og vi kan sammenfatte det slik, verkslighet og egenrettferdighet. Det er de to som hindrer. Og egenrettferdighet er at man vil lage seg en kristendom selv, i stedet for å sette sin lit til Guds løfte. Men alle de som tok imot ham, alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så takker og priser vi deg, Jesus, fordi du har frelst oss, og fordi du gir oss dette budskap. Herre, nå ber jeg at du må få utrette hva du har sendt det til. At denne utvelgende nåde får være i vårt hjerte, Jesus, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Så ber jeg at du vil velsigne alle her, og denne by som jeg samlet inn. At du vil besøke dem med vekkelse og åndelig liv. Så takker vi deg for disse møtene jeg har fått lov å ha i ditt navn.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3, att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och likaväl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given, och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blir rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållande till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Ja, men vänta nu, säger du. Han handlade ju rätt
när han nekade att motta rikedom från Sodoms kung och när han offrade sin son. Men då svarar Paulus, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Det var de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara resultatet. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus. När Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I första Mosebok 15 vers 6 står det: och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 23 står det: du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort
blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud.

Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham, eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip. Av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32:a saltarsalmen, som tillsammans med den 51:a salmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd,
du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given. Alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blir rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften, för den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer,
Tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet.

Abraham var inte delad, han var helhjärtad. Det är det som sägs här. Han lyfte blicken över jordens grus, upp över alla de yttre omständigheter, och fäste sin blick på Guds löfte. Vi läser kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud hade givit Abraham löfte om en son. Vi kan säga, Gud hade lovat att uppväcka en son till liv ifrån dödens grav, från Saras döda moderliv. Det trodde Abraham på, och det räknades honom till rättfärdighet. Och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord, och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång, och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull, utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann, och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Da vil jeg ønske velkommen til deg, Ole Andreas Melling.
1: Takk for det.
0: Du, for ikke så veldig lenge siden så ble du daglig leder I en organisasjon som heter Sarepta, og det skal vi komme litt tilbake til. Men først kan du bare fortelle litt kort, hvem du? Hvem Ole Andreas Melling?
1: Ja, da kan vi begynne med hvor jeg bosatt. Det vel enklest. Jeg bosatt på Nærbø og har bodd der nå I snart 20 år. Prøver å holde på dialekten min så godt jeg kan, så de som klarer å høre det, så klarer gjerne å forstå at jeg litt lenger nord ifra. Så jeg fra Haugesund. Så der jeg vokste opp og gifta meg her med min jærbu og har fått 5 barn og 2 svigersønner. Så har jeg jobbet litt som forkynner I NLM I 7 år, og så har jeg vært lærer og rektor på Gjertun Lutherske Friskole, før jeg nå da daglig leder på Misjon Sarepta.
0: Stemmer. Og hvor lenge siden du startet som daglig leder der?
1: Ja, nå har jeg vært 2 år.
0: 2 år, ja, stemmer. I innledningen her så fikk vi høre sangen «Jesus tek seg av den ene». Det noe som du og Sarepta opptatt av.
1: Ja, det tror jeg man kan si at vi betyr, altså akkurat den sannheten betyr en del for oss. Vi reiser jo mye til små forsamlinger. Det ofte små flokker. Vi har hatt bibelskole for 1 elev. Vi reiser gjerne 30 mil for å treffe 3 personer på et møte. Mm. Og da det for oss en veldig motivasjon at for Jesus betyr den ene så mye. Vi kjenner veldig på at vi ønsker å være store, ønsker kan kjenne en snev av misunnelse av og til når vi ser at andre kan samle store flokker, og så reiser vi til ganske små flokker mange ganger. Så det for oss en veldig, veldig motivasjon. Jesus han kunne reise lange strekninger for å treffe 1 person. En person så betydningsfull for Jesus. Og hvis den ene personen som gikk på bibelskole det året, og det skjedde, han fikk møte Jesus. Mm. Og I dag en troende Jesus-disippel. Og det mange, det blir jo mange til sammen da, som har fått lov til å ta imot takk for at dere kom, takk for at dere kom. Jeg trengte det så sårt. Det viktig for oss. Mm.
0: Men hvor det dere har møter hen?
1: Ja, vi har jo møter, vi har jo to, skal man si, veldig forskjellige områder. Det ene sør I Europa, Spania og jeg vil også si Nord-Afrika, som stor målgruppe for oss. Mm. Så har vi også Norden. Vi har nok reist allermest I Norge, og jeg tror man kan reise, vi har reist I alle fylker I Norge, og vi har inngang nå etter hvert I tilnærmet hele landet. Og akkurat nå så jo Hans Bergane, som en av våre forkynnere, han I Sverige.
0: I Sverige, ja.
1: Så, og vi har hatt en del dansker som på senteret vårt, og vi har ikke fått talt så mye der selv, men vi har hatt en del samarbeid med Danmark, som for så vidt ganske nordiske. Mm. Ellers det da de spansktalende landene som har blitt et kall for oss. Mm. Det Spania, og det har blitt en del andre land som har knyttet seg til den online-undervisningen vår, som snakker spansk.
0: Så kan man si at dere driver både yttermisjonsarbeid og indremisjonsarbeid her til lands.
1: Ja, vi har nok fått et dobbelt kall der, noe som har lagt seg på oss. Det begynte jo som et yttermisjonskall, mer eller mindre kun det. Det var det som var grunnen til at Misjon Sarepta ble startet. Det var det kall som Vi kan vel nevne navnet Jan Tore Olsen særlig, som fikk det kalle med seg, blant annet fra Sør-Amerika, når han var misjonær der. Og så ble han syk, og han kunne ikke fly, men han kunne kjøre bil. Mm. Og så sa de til han, det er så mange innvandrere fra, eller utvandrere, kan du si, fra Sør-Amerika til Spania, som hadde en kristen bekjennelse når de reiste, men så er det så lite evangelisk forkynnelse i Spania at de faller fra. Du må reise til Spania, så må du gjøre det sånn at de får en plass å høre evangeliet. Mm. Så det var dette kallet delte han med flere som også kjente på en nød for akkurat dette folket. Mm. Et land som jo ikke er langt ifra, så mange har kjennskap til det ifra som turister. Og, sånn, vi tenker gjerne ikke det så forskjellig, men allikevel så har det en helt annen historie enn Norge, og som gjør at det er veldig lite evangelisk forkynnelse den dag i dag i Spania. Mm. Så det har blitt vårt kall.
0: Ja. Og hvordan er responsen på det i Spania?
1: Igjen så har vi ikke nå de store masser, men vi er veldig takknemlige for Isabel på kjøkkenet vårt, som er en av disse herren som vi fikk oppsøke, som er utvandret fra Sør-Amerika. Mm. Hun hadde en kristen bekjennelse, men i dag har hun fått lov til å komme tilbake til Jesus. Og er kokka på kjøkkenet vårt. Og det samme med Liliana, som er reinholder. Hun er det samme. Mm. Så vi har noen små, har noen sånne eksempler på enkeltpersoner vi har nådd. Mm. Samtidig så ser vi det at misjon, det er et langsomt arbeid. Det er et tålmodighetsarbeid, hvor det handler om å komme posisjon for å kunne forkynne evangeliet. Mm. Og da må du få en tillit. Det merker man jo i Norge også. Folk er skeptiske. Det er så masse rart som blir forkynt, og til en viss grad skjønner jeg skepsisen også. Mm. Det er så mange røster, og så har du den der en relativistiske tenkningen som merker sånn i Norge, og den har du i Spania også. Mm. Er det noen som har sannhet, egentlig? Så kommer vi med, og så vil vi gjerne forkynne de sannheten. Mm. At Jesus er sannheten, veien og livet. Så det krever en del arbeid for å få den tilliten og komme i posisjon og for å forkynne. Så vi er litt der nå at vi ønsker å opparbeide oss den tilliten.
0: Hvor tid ble Sarepta startet egentlig? Det er relativt nytt.
1: Ja, det er 2014, som er 8 år gamle.
0: 8 år allerede, ja. Det er holdt på noen for da. Og så driver du et senter, som du sier, da, i Spania, og der er det både bibelskole, sånn som jeg har forstått det, og folk her fra Norge kan nå reise ned dit og være med på bibel, en slags bibelcamping eller leir, eller arrangeres forskjellige leirer både for nordmenn og arrangeres arbeid for spansktalene der nede, eller spanske folk.
1: Det er helt riktig. Så det var tydelig for oss når vi startet det arbeidet at vi trengte et sted hvor de kunne få høre Guds ord over tid. Mm. Det er en ting å komme på besøk og forkynne en gang, og så kommer du neste et halvår. Det er så viktig å komme over tid. Mm. Derfor ønsker vi å få invitere spanjoler til å komme over tid, enten et arrangement som er en helg eller en uke, eller en lengre periode på bibelskolen. Dette er ikke veldig vanlig til Spania. Det er ingen andre tilsvarende bibelskoler i Spania, og det er en veldig uvant tanke. I Norge er det mange ungdommer, kristne ungdommer, som tenker, vurderer det, skal jeg på bibelskole et år? Mm. Men i Spania er det ingen spanjoler som vurderer det etter videregående, skal jeg gå på bibelskole? Det er en helt, helt ny tanke som tar tid for oss å overbevise folk om at det er nødvendig. Mm. Ja.
0: Og når nordmenn da vil reise ned til senteret på en leir, eller være der en uke, eller eventuelt andre opphold, så er de på den måten med og støtter arbeidet, stemmer det?
1: Det stemmer. Så det er jo sånn at det er jo ingen støtte til å være til bibelskole for spanjoler. De må få det veldig sponset. Mm. Så når man då har det senter och den möjligheten för att man önskar inte vara någon sån där en feriecenter som liksom får folk att resa på ferie extra men visst du nog reser till Spanien det är det ju många som gör. Mm. Varför inte då resa på Centro Sarepta? Där får du ett fredligt gott uppehåll med bibel väldigt med god bibel bibelsk undervisning. Samtidigt som du är med och hjälper oss till att sponsra spanjoler till att komma här
0: så. Så flott att höra. Så lite bara sånt på slutet tillbaka till arbetet här i Norge. Sker det något arbete här på Jæren? Alltså vad är det möteverksamhet runt här? Är det passar
1: ja,
0: folk?
1: Ja, det jag är ju stationerad här och till hösten får vi ju även Utstebø. Vi är ju 7 ansatte nu i hemarbete, 8 ansatte i Spanien. Mm. Som är ju blivit en ganska stor verksamhet egentligen och plus att det är många frivilliga som stöttar oss. Och gärna önskar att resa på möte för oss. Ja. Så arbetet vårt är i nästan ja det har ett motto om att skapa möteplatser för Guds ord mellan människor och Guds ord och det är det skapa möteplatser som är vårt stora motto önske. Som har en del på gjøre. Nå har jo vi prioritert de mindre plassene, der det ikke er så mye møter. Så vi prioriterer nok ikke veldig mye de større plassene på gjøre. Mm. Men vi prioriterer, ja, det er også på gjøre. Og hvis du går litt utenfor gjøre, i ta med hele Rogaland, så er det en høy med bedehus som er ferdig med å dø ut. Mm. Som är väldigt lite folk som går på och som tränger någon som ringer till dig vill dere att vi ska komma ha ett möte med ordna allt med det. Dere trenger inte tänka varken på möteledelse eller sang eller övernattning av predikanten med mobil och vi önskar göra det så enkelt som möjligt för människor för de som bor i bygda att svara ja på att kunna ha ett möte. Mm. Och det ser med många sätter pris på. De har inte frimodighet att spöra och ringa till ett kretskontor eller något sånt för att spöra med från predikant. För de får in så lite kollekt och så önskar mig att ta ett initiativ och ringa runt. Mm. Så det är också många platser runt omkring på Jæren som jag kommer att ha möte.
0: Så sånn, helt til slutt, nå vet jeg det, ja, forskjellige typer arbeid som skjer i Sarepta, det blant annet bibelcampinger til sommeren, det møter som arrangeres rundt forbi. Om folk ønsker mer informasjon, enten det være seg møter eller bibelcamp, eller det være seg leirer i Spania, eller om arbeidet generelt, eller kanskje det om å bli medlem, det kan være mange ting. Hvor kan de få mer informasjon om Sarepta?
1: Vi har en veldig, jeg prøver å ha en aktiv, oppdatert nettside, misarepta.no, så det meste vil du bli opplyst om der. Og så sender vi ut et blad, og da er du veldig velkommen til å abonnere gratis på det, og ved å sende en mail til post, alfakrøllmisarepta.no. Mm. Men det finner du også opplysninger om på den nettsiden. Så eller så hoppas man se dig på ett möte hur Sarepta arrangerar. Och där vill man alltid informera lite grann på de mötena.
0: Så flott. Då säger jag tack till dig så långt Ole Andreas. Då ska vi nå ska vi få höra en sång av en av de som är ansatt i Sarepta, nämligen Even Nyttstebø. Han är upprinnelig från Kvitsøy och har varit lite upp i Nord-Norge nå. Eller Midt-Norge er det vel, og talt litt for Sarepta blant annet, og kommer nå tilbake til Rogaland her nå til sommeren. Du skal få høre en sang av han, og broren Eivind.

Vennmøte igjen i Jesu navn. Vi kommer til å fortsette med det som vi var inne på i kirken i dag, ut fra et annet ord av Jesus. Du vet, det var tale i dag om det var få som ble frelst. Og Jesus har svært meget å si om det i Guds ord. Vi skal lese i dag lignelsen i Matteus 22, lignelsen om kongesønnens bryllup. Det er et av de ord som forholdsvis ofte blir lest, men jeg sier ikke, og det legger jeg stor vekt på, jeg sier ikke at jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Og hverken dere eller jeg kjenner det ord så godt som vi burde kjenne det. Og la oss ikke tro det, at vi vet hva det betyr. La oss be Herren at han opplater vår forstand, så vi kan forstå skriftene. At han gir vårt hjerte opplyste øyne. La oss be om det. Jeg takker deg, Jesus, fordi du elsker oss. Fordi du vil at vi skal komme til deg. Fordi du vil at vi skal nå målet hjemme hos deg. Herre, du har gjort alt for at vi skal komme der. Du har tatt bort våre synder. Du kommer til oss i ditt ord. Men du ser hvordan vi er, Jesus. Vi er ikke i stand til å fatte ditt ord hvis ikke du åpenbarer det for vårt hjerte. Og nå ber jeg i ditt navn at du vil gi meg og dem som hører på opplyste øyne til å se. At du vil opplate vår forstand så vi kan forstå skriftene. At vi kan forstå det med vårt hjerte, Jesus. Ta det til oss. Og så det ord du har gitt blir oss til frelse. Så har vi lagt stunden frem for deg fra begynnelsen av. Og vi ber at både denne stunden og hele vårt liv, det må ligge i dine hender, Jesus, og ikke våre egne. Amen. Det er i Matteus evangelium kapittel 22 vers 1-14 i Jesu navn. Og Jesus tok atter til ord og talte til dem i lignelser og sa: Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. Den ene til sin aker, den annen til sitt kjøpmannskap. Og de andre tok fatt hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. Men kongen ble harm og sendte sine krigsherrer ut og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. Deretter sier han til sine tjenere: Bryllup er vel ferdig, men de innbudne var ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllup som mange i finner. Så gikk da disse tjenere ut og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham: Min venn, hvorledes er du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på? Men han tilde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennesknitsel, for mange er kaldt, men få er utvalgt. Amen. Jesus talte atter til dem i lignelser, står det. Lignelsene er ikke lett å forstå. Lignelsene er ikke det som det ofte blir sagt, og som mange mennesker tror, at det er bilder fra naturen som skal gjøre sannheten i Guds rike lettere å forstå. Det er nettopp det lignelsene ikke er, skjønner du. Ikke har Jesus tenkt at de skal gjøre sannheten lett å forstå. Det er tvertom slik at for den som tror skal det desto mer åpenbares, men lignelsene skal skjule sannheten for dem som ikke vil tro. Men nå må du merke deg hva jeg sier.
Jeg sier ikke for dem som ikke kan tro, men for dem som ikke vil tro. Det er mennesker som ikke vil ha Guds ord. Lignelsene er sendt for at de skal fare vill. Og Jesus sier om sine lignelser at de er gitt for at den som har, han skal få, og han skal overflod. Men den som ikke har, for han skal enda tas det han har. Nå kan ikke jeg for tidens skyld gå inn på det i kveld, hvorfor Jesus taler lignelse. Det skulle jeg gjerne gjøre en gang her i Flekkefjord, om Herren gir nåde til det. Men det blir ikke akkurat i kveld. Det som jeg gjerne vil understreke før vi ser nærmere på den lignelsen jeg leste, er at lignelsene bruker ikke naturlige bilder. Men de bruker tvert om meget unaturlige bilder. Har du ikke sett det? Vi har en lignelse om en såmann, som altså ikke er en lignelse om en bonde, da, forstår du. Det blir sagt det, er en bonde som er ute og sår. Nei, det er ikke det. Det er en lignelse om en såmann som sår uten å ta hensyn til hvor han sår. Vi ser ikke det minst av Jesu tolkning av lignelsen. Den står i Matteus 13. Den blir kalt lignelsen om de fire slags sædejord. Vi kunne like gjerne meget heller kalle den lignelsen om Guds ord. Og om Guds ord skjebne i menneskehjertet. For det er det den er. En lignelse om Guds ord. Og Jesus sier at sæden er Guds ord. Og det er å ligne med en såmann som går ut for å så. Og som ikke bryr seg om hvor han sår. Det faller på veien. Fordi han sår på veien. Han sår på stengrunn blant tornekratt. Og der hvor det altså kommer til å vise seg at jorden er god. Det er en underlig lignelse. Den er så unaturlig som du kan få gjort den. Og du skjønner hva den illustrerer. Den illustrerer at Gud tar ikke hensyn til hvor han forkynner Guds ord, for Gud som skal forkynnes alles dess. Gud som skal til alle. Gud vil at alle skal bli frelst. Det skal den lignelsen illustrere. Og når mange ikke blir det, men tvert om det er få som blir frelst, så kommer det i hvert fall ikke av at ikke Gud vil at alle skal bli frelst. For han vil det. Jeg nevnte i forbigående her en dag lignelsen om arbeideren i vingården. Den er altså ikke en lignelse om arbeid i Guds rike. Den er en lignelse som går ut på å vise at i Guds rike lønnes det ikke etter innsats. Det er ikke noe naturlig bilde det. Og så har vi den om kongesønnens bryllup som jeg leste nå. Det er ikke noe naturlig bilde. Det går ut på det at her er en konge som gjør bryllup for sin sønn. Og så sender han ut en innbydelse til hvem som helst, hvor som helst. Det er ikke naturlig. Når det er bryllup på slottet, så er det spørsmål om rang og verdighet. Det er spørsmål om hvem man er, om fortjeneste, hvor man kommer fra, hva man representerer, og meget annet er det spørsmål om. En ting er i hvert fall sikkert, innbydelsen sendes ikke ut i fleng. Og du forstår, det første vi skal merke oss med den lignelsen jeg leste er at i Guds rike går det helt annerledes til enn her i verden. Det er nettopp ikke naturlig etter menneskers tankegang i Guds rike. I Guds rike, det skjer nettopp det som menneskene ikke venter, og som de ikke regner med, og som de slett ikke er tilbøyelige til å ville tro på. Det lærer vi av denne lignelsen, og av mange andre lignelser. Og jeg sier, det er usigelig stort når Herren begynner å åpne. Det er sant at de som ser, de skal se mer, og den som har, han skal få. Det er ganske sant. Og Gud gir at det går slik med oss. Lignelsen slutter med en konklusjon. Og der er det ikke noe lignelse, men der er det egentlig tale. Mange er kalt, men få er utvalgt. Hva betyr det? Få er utvalgt. Det ordet blir meget misforstått. Det betyr ikke at det bare er noen få mennesker som på forhånd er utvalgt til frelse. Det betyr det ikke. Og det betyr på ingen måte at noen er utvalgt til fortapelse. Det er ingen utvelgelse til fortapelse i Guds ord.
på mennesker. Du kan lese i Matteus 25 at Jesus sier at den evige ild er beredt for djevelen og for hans engler. Den er egentlig ikke beredt for mennesker. Når mennesker kommer der, er det en ganske spesiell grunn. Men det er ikke fordi Gud har forutbestemt dem til å komme der, og det er ikke fordi de ikke skulle være utvalgt til frelse. Det skal vi få se. Men la oss nå gå til lignelsen først, og se litt nærmere på den, så kommer vi helt naturlig tilbake igjen til denne konklusjonen til slutt. Det første og grunnleggende som denne lignelsen legger frem for oss, er at i Guds rike der skjer alt av nåde. Ingenting er av fortjeneste. Du får ingenting fordi du har fortjent det. Og du kan ikke gjøre noe for å gjøre deg fortjent til Guds rike. Det er umulig. Når vi snakket om her på det første møtet den gangen, det var torsdag kveld, så ser vi jo nettopp i Guds ord. Så lenge et menneske spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst, så lukker han seg selv ute fra frelsen med det spørsmålet. Det viser oss denne lignelsen. Alt som heter fortjeneste, verdighet, alt vi kan påberope oss, det er utelukket. Det er tale om noen som ikke var det verd. De innbudene var det ikke verd, sier Jesus. Og hvorfor det? De brydde seg ikke om det. Først står det, de ville ikke komme. Og siden står det, de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. Og det står med betoning. De gikk ikke Guds vei. De gikk ikke den veien de ble innbudt. Men de gikk sin vei. Det skal vi komme tilbake til. De som ikke hører, de er det ikke verd. Men verdigheten, den ligger i å høre og ta imot. Alle som hører uten å gjøre motstand, uten å avvise innbydelsen, er den verd. Det viste denne lignelsen. Du kan ikke fortjene noen ting for å komme inn i Guds rike. Og det er en av grunnene, så paradoksalt som det synes, er det nettopp en av grunnen til at det er få som blir frelst. Jeg hørte intervju, det var hjerteskjærende for meg å høre på, en av våre forfattere i dag. Dette som forkynnes, at vi skal få alle ting for intet, det kan jeg ikke noe med, sa vedkommende. Vi skal få alt for intet. Det er klart at vi må gi vederlag overfor Gud. Og tenkte jeg mitt stille sinn, du sier dette, du skal gi vederlag. Og så vet du ikke at du har jo fått alt for intet. Dine evner, hvor har du dem fra? Det at du har kunnet dikte, hvor har du det fra? Det at du har hatt helse og levd et langt liv, hvor har du det fra? Hva har du som du ikke har fått? Og jeg vil spørre dere mennesker på møtet her, og la det spørsmålet gå videre til andre. Menneskene sier de skal gi Gud noe igjen for å få noe. Så glemmer de, de har jo fått alt for intet. Han skapte oss for intet. Han oppholder vårt liv for intet. Tenk på det du, at Gud holder liv i dem som kjemper og strider mot ham. Han er underlig Gud. Gud holder liv i sine fiender. Det øyeblikk han tok livsånden fra dem, så var de døde. Alle har det fått, og ingen kan si noe annet med sannhet. Men plutselig når det så gjelder Guds rike, når det gjelder saligheten, så kommer vi arme, stakkars menneskekryp og sier vi skal gi noe igjen, eller at vi skal gjøre noe for å få det. Hva kan vi gjøre? Nei, vi kan ikke gjøre noe. Men tenk om vi kunne gjøre det vi blir bedt om. Høre! Men det er ikke mange som gjør det. Det er ikke mange som hører, nei. Endog ikke all dem som hører. Og jeg har lyst til å spørre deg, hører du når du sitter på et møte? Følger du med? Legger du merke til hva som blir sagt? Registrerer du det som blir sagt? Det er forferdelig i vår tid hvordan folk vender seg til å ikke legge merke til ting. Og massemedia er vel en del skyld i det. De har fjernsynet på,
Vi har radion på och snackar om andra ting. Det står musik på och de sitter och skravlar och lyssnar inte. Och jag är uppmärksam på att det är en mycket effektiv måte till att slöva sitt sinn på och ödelägga sin evne till att uppfatta ting. Vill du huska det? Bruk dina ögon. Bruk dina öron. Alltså, här kommer ett budskap som visar att i Guds rike, när det är spörsmål om att bli frälst, och då snackar jag om när det är spörsmål om att nå målet hjemme hos Herren, han säger Guds ord, det är gratis. Det är för intet. Det är utan vederlag. De som vill ha Guds rike för ett eller annat, de får ingenting. Men de som tar emot och får intet, de får allt. Och slik står det skrevet oss i Romerne 9:30-33. Vad ska vi då si? Att hedningen som icke sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten av tro. De tog alltså emot och får intet. Israel däremot som sökte rättfärdighetens lov, de vant icke fram till denne lov. Varför det? För de icke sökte den med tro, men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten. De skrevet där, se jag lägger i Sion en snubblesten, en anstötsklippe. Den som tror på han ska icke bli till skammen. Snubblesten, det är samma som hjörnesten. Husen stod på 4 hjörnestenar som stack utanför på hvert hjörne. Vill man gå förbi huset kunde man snubbla på dem, därför kallades det snubblestenar. Men huset stod tryggt uppå. Den som tror på ham skall inte bli till skamme. Men den som prövar att komma Jesus förbi snöbler på ham och går förtapt. Det var det första. I Guds rike är allt av nåde. Men det kommer naturligt till en annan grundläggande sannhet i denna lignelse. Guds utvälgande nåde, den kommer till oss i ett budskap. Gud har utvalt oss i Kristus för världens grundval belagt, säger Guds ord. Gud har på förhåll vedkänt sig någon människor som sina, står i Romerbrevets 8 kapitel. De som han förutkänte, står det, det ordet betyder på gresk egentligen, de som Gud på förhåll har vedkänt sig som sina. Vem är det? För att svara kort, det är de som kommer till att ta emot ord om Jesus det. Uansett vem de är. Det var ofta en ämbetsexamen på minnesfakultetet. Hade vi det till skriftlig uppgave i Nytestamentet, bibeltolkning, Nytestamentet exeget, som vi säger, ifrån Romerne 8. Den examen var ju 10 timmar. Vi skriver i 10 timmar. Och jag satt och skrev i 10 timmar om den utvälgelsen. Det är en av de mest uppbyggliga dagar jag haft i mitt liv. Det var en rene salighet. Man fick tid att se på detta, vad det betyder. Att dem han förutkände. Och som det heter i Efesierbrevet 1 kapitel, Gud utvalde oss i Kristus för världens grundlag. Och han utvalde oss till barnekår hos sig. Och Gud bestämde på förhand, jag sänder min son till frälse. Jag sänder ut ett budskap i världen. Alla som hör är frälst. Det är förutbestämmelsen. Det är utvälgelsen. Den utvälgelsen, den kommer till oss i ett budskap. Alla som hör detta budskap, de är kallt efter den språkbruken vi har här i vers 14. Många är kallt. Guds ord ska som sagt ut till alla människor. Och hela mitt livs virke har gått ut på att vara med och bringa detta Guds ord till alla människor. En av de största glädjer jag någon gång har upplevt var av en av våra tillsynsmän från missionsmarken. Det var förresten Lindkjørn, han som nu är styrer och rektor på Fjellhög. Han sa till mig, det är ingen som preker som eget på missionsmarken som du. Han sa det för att uppmuntra mig. Jag måste säga, jag måste tacka Gud. Jag har fått lov att vara, lära och undervisa missionärer. Vi har nu det 14:e kull på missionsskolan. Och från och med det 6:e kull har jag fått lov att vara med och undervisa dem. En stor nåde för Herren. Hela mitt liv har gått ut på att bringa Guds ord ut, både här i landet och utanom landet. Det är Guds ord som ska ut, och nu må du höra.
når du sitter på benken der, og med din legemlige hørsel, de ørene du har utenpå deg, altså din legemlige hørsel, hører Guds ord, da du gjenstand for Guds utvelgende nåde inn i ditt hjerte. Har du tenkt på det? Alle som hører Guds ord, og det gjelder også alle som leser i Bibelen, og mottar det gjennom sine øyne. Men hørsel er det viktigste, for vi forstår ikke riktig Guds ord før vi hører det. Så begynner vi å forstå mer også når vi leser det. Det står ikke for ingenting at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Det er en stor hemmelighet med dette Guds ord om Jesus. Det taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med seg inn i vårt hjerte. Jesus kommer personlig til deg i ordet. Her har du svar på et av de mest grunnleggende spørsmål, du som er av sannheten. Om Jesus ville være meg nær, sier du. Om jeg bare visste at jeg hadde Jesus. Så svarer rettferdigheten av troen. Den sier nemlig noe, det står i Romerne 10:6. Si ikke ditt hjerte. Hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for en til Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for en til Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Ordet er den her. Der hvor ordet om Jesus er, der er han selv. Og Jesus sier om dette ord, de ord som jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Johannes 6:63. Det må du ikke sitere for kortet noen gang. Du må ikke si det at Jesu ord er ånd og liv. Men du må si det som det står. Jesu ord er ånd og er liv. Det kan ikke sies på noen annen måte. Du spør hvordan skal jeg få tak i Guds ånd? Hvordan skal jeg få tak i det evige liv? I et budskap. I et budskap. Det er her nå. I dette øyeblikk, mens jeg står og taler, er du gjenstand for dette budskap. Hører du det? Budskapet går ut på at Jesus har tatt bort dine synder. Du hørte det summarisk gjennom profeten, Herrens profet, i det som ble talt her. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke ut. Jeg for min skyld, sier Jesus. Og så spør vi hva vi skal gjøre for noe. Jeg har gjort det, sier Jesus. Hør, så skal din sjel leve. Og omvende seg du, det er det samme som at den tar til etterretning det en hører. Omvendelsen skjer gjennom din hørsel. Ja, men det må vi gjøre noe selv, sier du. Ja vel, men da blir du stående utenfor. Ja, da blir du stående utenfor. Vil du gjøre noe selv, så gjør det. Men trekk ikke Jesus inn i det da. Skal du klare det selv, så klar det selv da vel. Det er to veier til himmelen etter Guds ord. Den ene sier det, gjør det, så skal du leve. Og vil du gjøre noe selv, vel så gjør det da. Men be ikke Jesus om å hjelpe deg, for det gjør han ikke. Og trekk ikke Jesus inn der, for der kommer han ikke. Men det er en annen vei. Og den veien heter Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og så sier han det. Hør! Hør, så skal det skje leve. Jeg forstår hva du tenker på. Når man har blitt en kristen, så skal det vise seg i livet. Ja, du kan være sikker på at det kommer til å vise seg. Og det viser seg på alle mulige måter. Har et menneske hørt seg til frelse, så er han splitter ny fra innerst til ytterst. For du blir født på ny gjennom det. Og det nye liv, det fornyes i oss, og det merker du når du sitter og hører det. Nå begynner du å levne til igjen nå. Du som har vært så tørr lenge, nå begynner det så smått igjen, gjør ikke det? Jo da. Hør, så skal det sjel leve. Guds utvelgende nåde kommer gjennom et budskap. Og hemmeligheten er den, alle som hører uten å avvise det, uten å undra seg, som det heter i Hebreerne 10, uten å gå på akkord, uten å fuske på noen måte. Men de hører,
de blir frelst. De er utvalgt. Der tar Guds ord effekt på hjertet. Det øyeblikk mitt hjerte er rettet på Jesus, da er utvalgt. Det er ikke bare kaldt, det har jeg altså ikke bare hørt, men gjennom det jeg har hørt, er Guds utvelgende nåde kommet inn i mitt hjerte, og jeg er frelst. Og så sant jeg blir værende der hos Jesus, så når jeg målet. Hva kommer det da av at mange er kaldt, og få er utvalgt? Og så er vi ved spørsmålet igjen. Hva kommer det av at det er få som blir frelst? Og det svarer også denne lignelsen på. Nå kommer jeg tilbake til det igjen, som jeg sa jeg skulle komme tilbake til fra begynnelsen. Når innbydelsen lyder, jeg la meg først si, når det er mange som ikke blir frelst, altså det er få som blir frelst, eller få som blir utvalgt, så kommer det ikke av vår syn. La det være klart. Det kommer ikke av at du har gjort så meget galt, eller at det ennå, som vi blir minnet om i åpningen her, at det ennå klever synd ved deg hele tiden i ditt gamle menneske. Kommer ikke av det. Heller ikke kommer det av at ikke du har gjort nok. At du har kommet til kort. Nei, Jesus peker på to ting. Det ene, det ligger i arbeidslivet og familielivet. Det er det ene. De brydde seg ikke om det, og de gikk sin vei, som jeg sa. Hvor gikk den veien hen? Den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Og hvis vi sammenligner med en lignelse, nemlig lignelsen om den store nattverd i Lukas 14, så hører vi at en sier, du får ha meg unnskyld, for jeg skal gifte meg. Altså, her er det arbeidslivet og familielivet, og begge deler har jo Gud innstiftet. Arbeidslivet er ikke synd, tvertom. Det er synd å ikke arbeide. Familielivet er ikke synd. Det er den mest guddommelige institusjonen i menneskelivet, det er ekteskapet. Av det som Gud har innstiftet av de jordiske ting. Det er så visst ikke synd. Men det som Gud har gitt og innstiftet, det blir den ene store årsak til at få blir utvalgt. Mange er kalt, men få er utvalgt. Altså ikke det. Hvorfor hører ikke menneskene Guds ord? De er så opptatt. De er opptatt i sitt arbeid. Og de er opptatt i sine hjem. Jeg behøver ikke si meg, du skjønner dette så inderlig vel. Du får ha meg unnskyldt. Du hører det ofte det. Ja, jeg skal ut. Min gjerning er dessverre slik at jeg kan ikke komme på møtekveld. Det er veldig lett å si det. Men det er meget sjelden det er sant. Jeg tror aldri det er sant. Jeg tror at de som vil høre, de kommer. Jeg kjenner folk som har det travelt. De forsømmer ikke et møte. Ikke et møte. Så sant det er mulig for dem å komme der, så er de der. Og de har mer å gjøre enn andre jeg kjenner. Nei, det er ikke der det stikker. Men det er så veldig lett å ta til. Og det høres så riktig ut. Ja, men jeg kan ikke kveld. Jeg er opptatt. Vel, vel. De fleste er så opptatt i arbeidsliv og familieliv at de går fortapt. Det er sannheten. De blir stående utenfor den dagen som vi hørte om i kirken dag, da husbonden har reist seg og lukket døren. Og så begynner de å si, Herre, lukk opp for oss. Men da er det for sent. De vil ikke høre. Det er sannheten. De brydde seg ikke om det. De gikk sin vei. De gikk ikke der hvor Herren er. Herren er der hvor hans ord forkynnes. Overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu. Der er jeg selv til stede, sier Herren, for å velsigne. Der kommer de ikke. Det er ikke tid. Nei vel, det er ikke noe råd med det. Har de ikke tid, så er det bare en vei, og det er helvete. Nå sier jeg det litt drastisk, men det er sant. Tenk å ikke ha tid til å bli frelst. Den ene grunnen. Den andre, det er han som ikke har bryllupskledning. Blant dem som tok imot innbydelsen. Nå er det tale om Guds rike her i tiden, der skjønner dere det er bildet på. Det kommer ingen inn i himmelen med noen misforståelser. For der kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok. Men når kongen så på dem som satt til bords,
Alltså när Jesus ser ut över dem som har tagit emot inbjudelsen och ser han dem som inte har bröllopsklädning på. Och så spör han, och det är ett talande spörsmål. Min vän, orledes är du kommit in här? Och då har du inte bröllopsklädning på. Hör du spörsmålet? Min vän, orledes går det till att du bekänner dig som en kristen? Det ser ut som du har övervunnit de vanskeligheten som håller de flesta borta från arbetsliv och familjeliv. Du har så bestämt dig för att bli en kristen. Min vän, hvorledes går det till att du bekänner dig som en kristen? På vilket grundlag bekänner du dig som en kristen? Hör du spørsmålet? Vad gäller det dig? Du bekänner dig som en kristen, och jag spør dig, på vilket grundlag? Jo, sen jag blev med i en väckelse. Ja väl, det är gott och väl det. Du bestämde dig alltså för att bli en kristen, och det är säkert den bästa bestämmelsen du har tagit i ditt liv. Men det må jag säga dig, att hvis du tror du är en kristen fordi du har bestämt dig för att vara det, så bevisar det bara att du inte är det. Det är säkert nog. Några kamrater och vänner som har blivit kristna, så blir det med själva. Och så börjar jag färdas samman med de kristna. Så blir det med i ett musiklag för exempel, eller en förening, eller vad det nu kan vara. Så blir det nog med. Så glider det med, så bekänner det här som kristna. Så kommer spörsmålet, min vän, hvorledes är du kommit in här? På vilket grundlag är du i de helges församling? Han tidde, står det. Men han tidde. Du ser gott och väl att du bestämmer dig för att bli en kristen. Men lägg märke till vad Guds ord säger om dem som verkligen har tagit emot Jesus. De är född, icke av köds vilje, icke av mans vilje. De är inte född av köd och blod, icke av människa, men av Gud, står det. Det står tre uttryck om vad de icke är född av, för det står de är född av Gud. Om jag har bestämt mig för att bli en kristen, så är det av mans vilje det. Och det står i Romerbrevets 9 kapitel, står i vers 8, icke ködets barn är Guds barn. Om jag förändrar mig, förändrar på det gamla människa, jag har blivit en kristen med det. Om jag vill färdas bland de kristna, det är gott och väl att den gör det alltså. Och det ska du inte angra på. Men du blir inte en kristen av det. Och jag plejer att bruka en illustration här, och jag har uppdagit att det är bättre folk än mig som har brukt den samma illustration. Om en ape du blir dresserad till att uppföra sig som ett människa, blir den ett människa vid att uppföra sig som ett människa. Var på ett cirkus i Oslo, var apor, de var klätt i snippkjole. De satt på stol, vid ett bord och spiste med kniv och gaffel. De uppförde sig som människa. Då står jag, blir apen människa och uppför sig som människa? Det är ett fullständigt överflödigt spörsmål. Apen är mycket mer sympatisk när han uppför sig som ape. Du, om ett människa begynner att uppföra sig som en kristen, blir han en kristen med det? Nej. Där har du en andra grund. Många människor gör en ny begynnelse på en måte. Begynner att uppföra sig som kristna. Men de är inte födda av Gud. De har inte bröllopsklädning. De har aldrig gått konkurs. De har aldrig mottagit frälsen. De har aldrig mottagit Jesus. En ting är att bestämma sig för att bli en kristen. Något helt annat är att motta Jesus. Och nu spör jag dig. Har du tagit emot Jesus du? Sätter du din lit i hand? Ja, hvordan går det till att spöra? Och det spörsmålet, det liker jag. Men för det. Då börjar det bli allvar. Och då börjar det bli mening i det. Jag får inte till att ta emot Jesus, jag säger någon till mig. Jag måste säga, det spörsmålet, det liker jag alltså när de säger det. För då får vi Guds svar. Och nu ska du höra. Det står här det. Alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. Ordet rätt är det samma som ordet fullmakt. De har fått en gudomlig fullmakt till att bli Guds barn. Alltså de har fått rätten som egentligen tillkommer en annan. Det är det som är fullmakt. Jag får lov att bruka det som en annan har rätt till. Och i detta tillfälle, jag får det som Guds son har rätt till. Alltså alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Hör du det? Och ta emot Jesus och begynna stole på Jesu namn, det är en och samma ting det. I det ögonblick
Du ved å stole på det du hører, tar du imot Jesus. I det øyeblikk det går opp at du kan ikke gjøre noe som helst. Du hører og sier takk Jesus. Du har frelst meg. Det er nok for meg. Jeg stoler på deg. Da er ikke du kjødets barn. Men står det løftets barn regnes til etten. Og da kan du si, når jeg spør deg på hvilket grunnlag vi kjenner deg som en kristen, så kan du si, på grunnlag av Guds løfte, Jesus Kristus, gjør jeg det. Og da er du salig. Da er du utvalgt. Da er du ikke bare kalt, men da er du utvalgt. Dette er enkelt. Et barn forstår dette her. Så enkelt er det. Og nå vet du hva Jesus har å si oss. Og nå vet du hvem som blir frelst. Altså, når mange er kalt, men få er utvalgt, så har det to årsaker. Og vi kan sammenfatte det slik, verkslighet og egenrettferdighet. Det er de to som hindrer. Og egenrettferdighet er at man vil lage seg en kristendom selv, i stedet for å sette sin lit til Guds løfte. Men alle de som tok imot ham, alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så takker og priser vi deg, Jesus, fordi du har frelst oss, og fordi du gir oss dette budskap. Herre, nå ber jeg at du må få utrette hva du har sendt det til. At denne utvelgende nåde får være i vårt hjerte, Jesus, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Så ber jeg at du vil velsigne alle her, og denne by som jeg samlet inn. At du vil besøke denne vekkelse og åndelig liv. Så takker vi deg for disse møtene jeg har fått lov å ha i ditt navn. Amen.